V Franciji so izmerili več kot 37 stopinj. Za Španijo napovedujejo, da bi živo srebro se lahko povzpelo do 40. Vročinski val je zajel tudi Indijo, kjer so izmerili celo 47 stopinj Celzija. Danes Jonas Vingegor je slavil še četrto etapno zmago na kolesarski dirki po Italiji. Po 16. etapi je vodstvo v skupnem seštevku še dodatno utrdil in ima pred prvim zasledovalcem, Avstrijcem Felixom Galom, dobre 4 minute prednosti. Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popoldanske plohe in nevihte. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: Poslušate nočni program Vana 202 in Radija Slovenija International.
1: Nočni program.

zagledam te, kako to na betonu hladnem ležiš in kako prevzeto strmiš v nebo. Tu sem, ker mi je všeč, kar delaš zdaj v tem trenutku. Samo

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na sprejet predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev sporočila, da če želimo v slovenski družbi doseči spravo, se noben akt povezan s spravo ne more zgoditi brez konsenza. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je napovedal, da bodo, če bo treba, skupaj s pravno službo preverili, kaj je mogoče storiti, da se pokop posmrtnih ostankov na Žalah ne zgodi. Iran je znova delno vzpostavil dostop do svetovnega spleta po skoraj popolni prekinitvi, ki je sledila izbruhu vojne z Združenimi državami in Izraelom konec februarja. Obnovo delnega dostopa do spleta je odredil iranski predsednik Masud Pezeškian. Po nekaterih informacijah je prekinitev internetne povezave prizadela 10 milijonov zaposlenih, ki so odvisni od digitalnega gospodarstva. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi napovedi Moskve, da namerava ruska vojska izvesti napade na ukrajinska obrambna podjetja in centre odločanja v Kijevu. Ob tem je izrazil prepričanje, da se je treba izogniti kakršnikoli zaostritvi konflikta, saj bo pot k miru še daljša, podaljšalo pa se bo tudi trpljenje ljudi. Na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu so končani dvoboji prvega kroga. Med zadnjimi se je v drugi krog sinoči prepričljivo uvrstil prvi kandidat za zmago, Italijan Jannik Sinner, ki je s 3-0 ugnal domačina Clemena Tabirja. V ženski konkurenci pa je peta nosilka, Američanka Jessica Pegula, izpadla proti 83. igralki sveta, Avstralki Kimberly Birrell. Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popoldanske plohe in nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek in soboto bo spet jasno in suho.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni, več kot 15 organizacij in društev, med njimi tri univerze, pozivajo prihajajočo vlado in druge odločevalce, naj zagotovijo stabilno podporo za razvoj talentov in doseganje vrhunskega znanja nadarjenih mladih. Podpora naj bo v sistemu vzgoje in izobraževanja v partnerstvu z nevladnimi organizacijami, ki delujejo

Arbitražno sodišče je v celoti zavrnilo tožbo madžarske energetske družbe MOL proti Hrvaški glede energetskega podjetja INA, v katerem sta država in MOL solastnika. Zavrnilo je tudi vse druge tožbene zahtevke, MOL-u pa naložilo, da toženi državi plača sodne in upravne stroške v višini 775 tisoč evrov z obrestmi. Gre za enega od večletnih sporov, v katerem je MOL trdil, da hrvaška vlada ni spoštovala svojih obveznosti iz pogodbe o plinskem sodelovanju. Ameriška vesoljska agencija NASA je včeraj objavila vrsto najnovejših načrtov za vzpostavitev trajne prisotnosti na južnem polu Lune. Ob tem je sklenila več pogodb o sodelovanju z zasebnimi podjetji na tem področju, med drugim naj bi dve lunarni vozili dostavilo podjetje Blue Origin milijarderja Jeffa Bezosa. Končanje skupinski del svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu v Švici, Slovenija je osvojila 7. mesto v skupini ter končno 13. na prvenstvu. Na zadnjih tekmah sinočnjega večera je Kanada s 3-2 premagala Češko, Švica pa 4-2 ugnala Finsko. Četrtfinalni pari so Švica-Švedska, Kanada-ZDA, Finska in Češka ter Norveška in Latvija. Vse štiri tekme bodo jutri. Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popoldanske plohe in nevihte. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: ženska zraven spi kot klada, stvar v celic so možgani, tiskočasi mi upada, napake vedno bom ponavljal. Časi se na grob pripravljal, življenje res lepo se zdi, čeprav lepivo ga svetli.
1: Radio SI.

0: A broken down truck is reported from the A2 highway Obrežje-Ljubljana, that's between the junctions Brežice and Drnovo in direction of the capital. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je na dolenjski avtocesti promet oviran med priključkom Brežice in Drnovo v smeri Ljubljane, pozorno na poti.
1: Špa ti bove, ne najdeš vsak dan 20 evrov v žepu. In danes jih spet nisem.
2: Mam 20 evrov manjka včer, se pravi minus ene 600 na TRR-ju. In vse eno mesto se pel.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, želimo ob pol šestih, je sedaj na uri, danes pa točno sredina tedna, 27. maj, in v tem jutru še ni tako zelo vroče. Sicer pa, Tatjana, tudi tebi dobro jutro. Kako dobro prenašaš jutro, tole majsko vročino? Kako si pomagaš?
1: Je, včeraj je bilo kar hudo, no, se mi zdi, sem se umaknila malo, ja ti?
0: Vsi se malce zavlečem, vsi smo malce bolj noter, sicer pa o teh temperaturnih rekordih v maju poročajo seveda iz večjih delov Evrope. V bližini Londona so včeraj namerili 35 stopinj Celzija, tudi v Francozi so v ponedeljek izmerili najtoplejši dan v maju, odkar opravljajo meritve, in precej toplo je bilo seveda tudi v Sloveniji. Bova, Tatjana, v nadaljevanju preverili tudi, kakšne temperature so v tem jutru in kaj nas čaka v današnji sredi, sicer pa zaenkrat dobro jutro.
2: Rise and shine.

Verjetno je kje tudi že kakšen robot v polnem pogonu, no v temle jutru smo v polnem pogonu zaenkrat ljudje in sicer Borut Kampuš je tisti, ki nam je izbral glasbo, ki jo poslušamo, vrtijo Simon Marčič. Tatjano Milovanovič ste že slišali v slovenski redakciji, Mataja Arnuš sem z vami in kaj kmalo se nam pridruži tudi Kora Pjorka Kijeski. Sicer pa v ozadju že Streets of Philadelphia in Bruce Springsteen. Video spot so posneli takole, da je Bruce zares hodil po ulicah Philadelphia med običajnimi mimoidočimi in veliko ljudi sploh ni vedelo, da snemajo spot.

V Mariboru pa bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, ki velja za osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost. Nobenem pa bodo organizatori predstavili tudi celoten program 61. festivala, ki bo potekal od 8. do 21. junija. Verjetno se še spomnite, da je bila dobitnica Borštnikovega prstana za lansko leto Nataša Barbara Gračner, prvakinja ljubljanske drame, no ker pa se prstan po pravilu izmenjuje in podeljuje igralkam in igralcem, si ga bo torej letos nadel moški.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci bodo na izredni seji odločali o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlagatelji menijo, da razpis referenduma ni mogoč, saj zakonski paket vključuje tudi davčne določbe. Sindikati so o pomoči civilne družbe minuli teden vložili pobudo za referendum s podpisi več kot 47 tisoč volivcev. Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev. Kot poroča Pop TV, je neuradno tudi ta obremenjujoč za Goloba, ker se kljub tesnim odnosom s poslovnežem Tomažem Subotičem ni izločil iz odločanja o njegovem imenovanju v svet dveh ustanov. Varnostni svet Združenih narodov je obsodil napad na jedrsko elektrarno Barakah v Združenih arabskih emiratih. Pri tem ni imenoval krivca za napad z dronom, ki je na območju nuklearke zanetil požar. Po navedbah Abu Dabija je brezpilotnik poletel iz Iraka, kjer so nekatere proiranske milice prevzele odgovornost za obstreljevanje sovražnih ciljev v širši regiji. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela, ki ga je vlada razglasila v spomin ob 100. obletnici njegove smrti, ki jo zaznamujemo danes. V okviru slovesnosti se bo odvila premierna uprizoritev Daj mi besedo v režiji Jaše Kocelija. Dogodka se bo v pesnikovem rojstnem kraju udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar kot slavnostna govornica. V Novem mestu bo drevi prva tekma finala državnega košarkarskega prvenstva, v katerem se merita Krka in Olimpija. Ljubljančani so osvojili zadnjih 15 naslovov v domačih tekmovanjih, letos so Novomeščane že premagali tako v superpokalu kot v pokalnem finalu. Ekipi igrata na 3 zmage. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva precej jasno sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 28 do 33. Popovdne se bo ohladilo, jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo popovdne možna kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti se bo osvežilo, v petek in soboto bo po večini jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas. Pokvarjeno tovorno vozilo je tudi na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim proti Jesenicam. Predmet na cesti ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lormanje proti Mariboru ter na glavni cesti Ljubljana-Kočevje med Malim Ločnikom in Gradiščem. Na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru.
2: This is Radio SI. Rise and shine.
3: Dobro jutro, želimo. 3 minutke so sedaj le čez 6. Kot ste slišali, nekaj težav je že na slovenskih cestah, tako da potrpežljivo predvsem. Sicer pa v prihodnjih dneh bo potekla tudi veljavnost večine letnih vinjet, torej tistih, ki so bile kupljene v začetku lanskega leta. Preverite torej, kako ste z vinjetami, sicer pa bomo več na to temo rekli tudi v nadaljevanju. Rise and shine with Radio SI.

10 minut je čez 6. uro, dobro jutro, želimo. Sicer pa v Sežani bo nocoj tudi osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je namreč letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki torej mineva prav danes. No, Srečka Kosovela se bomo spomnili tudi v koledarju v naslednji uri. Sicer pa bo torej danes potekala slovesnost v njegovem rojstnem kraju in tam bo tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Pa preverimo, če o kakšnih ameriških dekletih pišejo tudi v današnjih časopisih. Najprej bomo začeli z Delom. Na naslovnico Dela postavljajo pokojnine upokojencem, 1% višja pokojnina so zapisali. Po februarski redni 4,2% uskladitvi bodo upokojenci v petek prejeli še 1% izredno valorizacijo, ki pa velja od marca, zato jim pripada še poračun za nazaj. Pišejo tudi plačane promocije pod krinko prijateljskih nasvetov. Le pri dobri tretjini objav živilskih izdelkov vplivnežev na Instagramu je bilo že na prvi pogled razvidno, da gre za oglas. Mladi brez dela in šole, skrita socialna bomba, tudi o tem pišejo. No, Slovenija je med najboljšimi v Evropski uniji, a vsi mladi pri nas še nimajo varne poti v odraslost. Je pa na naslovnici Dela danes tudi človeška ribica. Človeške ribice, ki so se leta 2016 izlegle v Postojnski jami, bodo namreč 30. maja dopolnile 10 let. Če na hitro prelistam še dnevnik, tukaj pišejo prav tako pokojninski blagajni med idejami, kako bi kompenzirali izpad prihodkov zaradi ukrepov iz interventnega zakona, je tudi prevetritev posebnih pokojnin, toda tudi če bi nova vlada posegla v nekatere privilegirane pokojnine, njihov finančni učinek ni velik, med pokojninami, ki ne temeljijo v celoti na vplačanih prispevkih, so tudi zagotovljene vdovske pokojnine. No, največja postavka pa so doplačila prispevkov za invalide. Sicer pa boste danes na naslovnici dnevnika našli tudi naše hokejiste. Slovenska hokejska reprezentanca je namreč na odločilni tekmi svetovnega pokala v Friburu premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila obstanek v elitni diviziji. Tako, to je nekaj tem, ki jih boste našli v današnjem Delu in pa tudi dnevniku. Tatjana, ti boš pa sedaj le prelistala Večer in pa tudi Finance, o čem pišejo.
2: Ja, Mateja, glavna naslovnica današnjega večera je renta za stanovanje. Časnik piše, da javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor starejšim ponuja možnost, da prodajo svoje stanovanje, v njem ostanejo do smrti in ob tem prejemajo mesečno rento. V žarišču med tem vprašanje si delita premierski položaj. Večer pravi, da se v zadnjih dneh pred zamenjavo oblasti prav vsakič vrstijo kadrovski premiki in sporne odločitve. V časniku tudi, da je Samire Šilič priznal napad na Šutarja in se s tožilstvom pogodil za kazen 6 let in 3 mesecev zapora za povzročitev posebno hude telesne poškodbe. Več o tem v Večeru. V Financah seveda povsem druge teme. Ali bo Janša kaj šparal pri plačah v javnem sektorju, je eden izmed današnjih naslovov. Izdatki za javne plače so se v 4 letih povečali za tretjino na 6,5 milijard evrov, pa je Golobova plačna reforma šele na pol poti, piše časnik, in pa da bodo izdatki še rasli, če se nič ne spremeni, kje so doslej najbolj zrasli, torej v Financah preberete. Med naslovi Financ danes tudi trditev, evropski trg gospodarskih vozil okreva, slovenski pa se ohlaja. Časnik piše, da ko rastejo industrija, trgovina, gradbeništvo in logistika, raste tudi prodaja tovornjakov, kombijev in avtobusov. V Financah tudi o predragih stanovanjih, kako smo prišli sem in kako naprej, se sprašujejo, kaj je ključna težava, premalo ponudbe, kaj pa rešitev gradnje novih stanovanj, sliši se enostavno, toda več preberete v Financah.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, a broken down truck has closed one lane on the A1 highway between Domžale and Šent Jakob. That's towards Ljubljana. Also broken down truck on the A2 between Kranj and Naklo towards Jesenice. Careful there as well. Otherwise, delays on the A1 highway between Blagovica and Šent Jakob. That's towards Ljubljana. Also delays on the A1 highway between Koper and Ljubljana. And that before Postojna towards Koper, and then also through Vrhnika on the way to Ljubljana.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas. Še eno tovorno vozilo pa se je pokvarilo na gorenjski avtocesti, previdno med Kranjem, Zahod in Naklim, če se vozite proti Jesenicam. Na štajerski avtocesti je že kar nekaj gneče v smeri Ljubljan med Lukovico in Ljubljano. Šentjakob je zamuda približno pol ure in pa gneča tudi na primorski avtocesti med pred Postojno proti Kopru ter mimo Vrhnik proti Ljubljani.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Radio SI.

0: 5 minutk sedele manjka do pola sedme, s Tatjano sva zjutraj že iskali rešitve za tole vročino, kaj novega pametnega ravno nisva našli, kakšno pokrivalo, pijača, senca in mislim, da bo to to. Sicer pa preverimo, če bo tudi danes tako vroče, vremenoslovci pravijo, da bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo nastalo nekaj oblakov, popoldne bodo na severu se začele pojavljati tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu, lahko danes nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Sicer pa bodo temperature ponovno visoke, nekje med 28 in 33 stopinj. Jutri bomo imeli ponovno sončno, tudi v petek in v soboto bo večinoma jasno in v soboto tudi spet nekoliko bolj vroče. Sicer pa Tatjana, kakšne so jutranje temperature po slovenskih krajih?
1: Je Mateja danes sveže in prijetne, ne bo po večini, kot si omenila, jasno. Najtopleje je v Jasni listi nad Katarini nad Ljubljano, 19 stopinj so izmerili tam. Najhladneje 10 stopinj je na delno oblačni Kredarici, 18 stopinj v pretežno oblačnem Bilju pri Novi Gorici in Jasni Ljubljani, drugje je nebo jasno, 16 so jih izmerili v Murski Soboti, 15 stopinj Celzija v Novem mestu in na Voglu, 14 v Celju, Črnomlju in Slovengradcu, 13 v Ratečah, 12 stopinj Celzija pa je v Kočevju in Postojni.

0: vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Bredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: V prihodnjih dneh pa bo torej potekla veljavnost večine letnih vinjet, torej tudi tistih, ki so bile kupljene v začetku lanskega leta. Po odločitvi vlade pa so njihovo veljavnost podaljšali za 4 mesece. No, Dars sedaj uporabnike poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih vinjet. Direktorica področja cestninjenja na Darsu Branka Videtič pa ob tem poudarja, da se vinjete niso podražile.
1: To v letošnjem letu tudi ni predvideno, vsaj po naših informacijah. Te cene, ki se pa pojavljajo na različnih spletnih straneh, gre za neuradne prodajalce, ki si zaračunavajo visoke provizije. S temi prodajalci Dars nima pogodb in dejansko oni te vinjete samo preprodajajo.
0: In zato je seveda nakup najbolje opraviti na uradnem spletnem mestu, torej evinjeta.dars.si. Na tem mestu pa lahko preverite tudi veljavnost vinjete z vpisom vaše registrske oznake.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

Hamo and Tribute to Love preigravajo že 20 let in septembra, če smo čisto natančni, 12. Vas tudi vabijo na žur vseh žurov ali uradni koncert ob 20. letnici v kinu Šiška. No, sicer pa se bo danes prvič premierno zavrtel v Avstriji tudi film Belo se pere na 90. Gre za filmsko priredbo romana Bronje Žakelj v režiji Marka Naberšnika in torej danes bo v Beljaku v tamkajšnjem mestnem kinu tudi Avstrija. Premiera. Sicer pa si je film v slovenskih kinematografih ogledalo tudi že več kot 100 tisoč obiskovalcev, za kar so ustvarjalci filma tudi prejeli že 4 zlate role.

Tudi Joker Avco nam delali družbo, 5 let stara omamljeno telo, no danes pa boste lahko tudi navijali, kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo namreč ob 7 zvečer prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, longer delays are reported on the A1 highway. That's from Blagovica towards Ljubljana. Expect to lose around 25 minutes there now. Also delays on the A1 highway before Postojna towards Koper, and also between Vrhnika and Brezovica towards Ljubljana, around 10 to 15 minute long delays expected there. Broken down vehicles also causing problems. One on the A2 between Kran and Naklo towards Jesenice, and another on the A1 between Vransko and Ločica towards Ljubljana.
2: Kličemo pa tudi v prometno-informacijski center. Sandra Jaksetič-Urbančič je v naši družbi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Gneča in zastoji so zaradi jutranje konice, povečan in počasnjen promet proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim je zastoj na Štajerske avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Gorenjske avtocesti med Kranjem zahod in Naklim proti Jesenicam ter na Štajerske avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del. V četrtek in petek po noči med 21. in pol peto pa bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Lep dan želimo in srečno pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: 4 minutke manjkajo do pol osmih, v nadaljevanju se bomo torej igrali v današnjem koledarju, našo igro Jarsi imamo pripravljeno. Sicer pa bomo prej preverili še vreme, tudi danes bo sprva precej jasno, no popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne nevihte. Temperature bodo visoke od 28 do 33 stopinj, tudi jutri bo sončno, tudi v petek in v soboto bo večinoma sončno in v soboto bo spet nekoliko bolj vroče. Če preverimo aktualne jutranje temperature, v Ljubljani 18 stopinj, toliko tudi v Mariboru, pa v Novem mestu v Murski Soboti 19, v Slovenj Gradcu je nekaj oblakov 18, pretežno oblačno je tudi v Novi Gorici 19, v Celju 17 in pa v Portorožu trenutno 20 stopinj. Tudi Korab je v naši družbi, Korab, dobro jutro, saj ne vem, ali te ne vprašam, kje je najtopleje ali najhladneje v Evropi.
1: Well, the heat wave continues in Europe with most cities waking up to mostly around 20 degrees Celsius this morning. So we'll start with the island of Malta, sunny skies and 19 degrees there. Also in Athens, nice and sunny with 24 degrees already. Istanbul is sunny with 21 degrees and the Montenegrin capital Podgorica is also warm with 24 degrees Celsius already. Zagreb is sunny with 21 degrees. Paris also sunny, waking up to 18 degrees Celsius. In London, it's already around 20 degrees and sunny skies. For cooler temperatures, you'll have to go north in Oslo, Norway. It's also sunny, but with only around 10 degrees. And it's raining in Iceland, in the capital Reykjavik, and only 6 degrees Celsius there.
2: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Tirana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

0: Takole, zdaj pa čas, da se malce poigramo. 27. maj je danes. Mi bomo sedaj postavili nagradno vprašanje. 02-42-00-815 je telefonska številka, če boste vedeli pravilen odgovor. Zan pa bomo dali v tem jutru družinsko igro Jarsi. Sicer pa se je na današnji dan pred 100 leti, torej leta 1926, umrl slovenski pesnik Srečko Kosovel. V Sežani bo nocoj potekala tudi osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je namreč leto 2026 razglasila za leto v pesnikov spomin. No, v tem jutru pa nas zanima, katero drevo je pogosto simbol v njegovi poeziji. Srečko Kosovel je torej tisti, ki ga postavljamo v ospredje. Umrl je na današnji dan pred 100 leti. Leto 2026 je tudi leto Srečka Kosovela. Katero drevo pa je pogosto simbol v njegovi poeziji. 02-42-00-815 je prava telefonska številka. Za pravilen odgovor pa torej damo družinsko igro Jarsi. Sicer pa Srečko Kosovel je umrl star komaj 22 let, kljub temu je napisal več kot 1000 pesmi, no za časa svojega življenja pa ni izdal niti ene samostojne pesniške zbirke. Mogoče vam bo pomagal tudi tale namig, da ga pogosto imenujemo tudi lirik krasa. Katera pa so tista drevesa, ki se pogosto znajdejo v njegovih pesmih, v njegovi poeziji? 02-42-00-815. Mi čakamo na kakšen vaš klic in z veseljem bomo dali torej tudi našo igro Jarsi. Sicer pa, kot sem rekla, leto 2026 je torej Kosovelovo leto, nocoj bo potekala tudi osrednja slovesnost v njegovem rojstnem kraju, tam bo tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, sicer pa bodo prireditve ob jubileju s tem dosegle tudi vrhunec. Nekdo pa nas je poklical, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je na drugi strani?
1: Matjaž.
0: Matjaž, pozdravljeni. Danes torej v ospredje postavljamo Srečka Kosovela. Ste ga kaj prebirali, ga kaj prebirate?
1: Recitiral tudi. Pa da bi znal, bi zapel o enem dekletu in tako naprej.
0: Ok, potem smo naleteli na pravega, Matjaž. Očitno si niste z ničemer pomagali in verjetno je to predvsej lahko vprašanje. Katero drevo je torej pogosto simbol v njegovi poeziji?
1: Ja, borja, ne, v nemi grozi.
0: Tako, pravilno ste tole rekli, kras je tudi osrednji motiv njegove poezije, torej bori pa kamen, veter, takšna samotna pokrajina. Kaj bi rekli, kaj predstavljajo bori v njegovi poeziji? Kako jih recimo vi dojemate?
1: Kot simbol življenja, okay. Kot rast, kot trdoživost, ustrajnost tudi slovenskega človeka na naši zemlji, če tako rečem.
0: Tako, bor je izrazito trdoživo drevo in Matjaž, s tem se strinjam. Nekakšen upor proti težkemu življenju, tudi ustrajnost, samota, kot ste rekli, trdoživost. Se morda spomnite tudi kakšne pesmi, ki je povezana s temi drevesi, torej z bori v njegovi poeziji?
1: Ja, se pravim, ta bori, v nemi grozi. Ostanite, bratje, bori, rastite z uporom, pa so padali v nemi grozi, bor za borom, nekako takole.
0: Matjaž, odlično, kaj pošljemo dve igre. Sicer pa, Matjaž, lepo, da ste se oglasili, ostanite še nekaj sekund na liniji, da torej vzamemo vaše podatke. In prosim. Ostanite tako s Kosovelom povezani še naprej, ne?
1: Hvala.
0: Hvala lepa, lep dan želim, nasvidenje.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Tako, mi pa bomo sedaj preverili še preostale dogodke. Leta 1922 se je rodil britanski igralec Christopher Lee, najbolj znan grof Dracula. Leta 1937 so v San Francisco odprli znamenisti most Golden Gate, ki je bil takrat tudi najdaljši viseči most na svetu. No, leta 1947 se je rodil eden najboljših slovenskih nogometašev Brane Oblak, danes pa ima rojstni dan tudi Jamie Oliver, znameniti angleški kuhar, rodil se je leta 1975. Preverimo sedaj še glasbeno zgodovino. Leta 1983 so na vrhu britanske lestvice singlov The Smiths stole.

Pred 25 leti, leta 2001, pa smo poslušali skoraj da povsod po svetu tole Lady Marmalade. No, Christina Aguilera, Lil Kim, Maja in Pink pa s tole pristanejo tudi na vrhu ameriške lestvice.

Tako v današnjem koledarju smo se spomnili na Srečka Kosovela, lirika, krasa. Kras je bil torej osrednji motiv njegove poezije. Bore smo danes postavili v ospredju. Sicer pa je bil Kosovel že kot otrok izjemno nadarjen. Prvi spis je namreč objavil že pri 11 letih in pa tudi zelo modern za svoj čas. No, ob koncu zavrtimo eno v celoti. Na današnji dan leta 1935 se je rodil ameriški blues pevec Rudy Lewis, član zasedbe Drifters in ena njihova v tem jutru.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Stari, kaki lepe denek nas bil, ne? Vid, ti za lepo bit do konca naredi. Jaz grem se gori malo dojsednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnajem akumat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kjere pizdi isti folk z istih hiš in istih sob. Nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, vse čaka isti grob. Od stopanja pa spiplejo kognili zob. Ve se, kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krog. Vsaki oster ob zbrusi jo z vzgojno pilico

0: Ja, pred pol ure smo se malce igrali v današnjem koledarju in tudi razveselili Matjaža, ki je tudi zrecitiral kakšen vers Kosovelove poezije. No, Tatjana sedaj ne bo storila podobno, bo pa Tatjana preverila, kaj so torej dogodki današnjega dne in mislim, da se najprej selimo v Sežano, kaj ne?
1: Ja, res je, tam bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela ob stoletnici njegove smrti, ki mineva danes, bodo slovesnosti v njegovem rojstnem kraju prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. Osrednja prireditev bo premiera glasbeno-gledališke uprizoritve Daj mi besedo, režiserja in avtorja Jaše Kocelja.
2: Gledalci bodo slišali približno eno uro iz celotnega njegovega opusa nabran material, tako pesmi kot nekatere manj znane zapise, ki bodo postavljali na nek drug kontekst.
1: Premiera bo ob 20. jutri in v petek pa sledita ponovitvi. Nadaljujemo v državnem zboru, ki bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma in zbrali več kot 47 tisoč podpisov. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.
3: Če je kakšna zadeva, o kateri mi menimo, da bi bilo potrebno odločati na referendumu, je to smer, v katero se bo ta država odvijala. In v kakšni državi ne nazadnje želimo v prihodnosti živeti.
1: Po mnenju predlagateljev sklepa pa zaradi davčnih določb po zakonu referendum ni mogoč, tako meni tudi mandatar za sestavo vlade Janez Janša.
4: Jaz mislim, da glede na našo zakonsko ali pa ustavno ureditev, tak referendum ni mogoč, ampak ga nekateri kljub temu napovedujejo in to pomeni določene procedure, ki vse skupaj zavlečejo.
1: Medtem pa je Komisija za preprečevanje korupcije v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejel drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi. Neuradno naj bi ta osnutek prav tako za Goloba bil obremenjujoč. Omenili smo leto Srečka Kosovela na Mariboru, pa bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, ki velja za osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost. Obenem bodo organizatorji predstavili celoten program 61. festivala Borštnikovo srečanje, ki bo potekal od 8. do 21. junija. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo nocoj podelili Cankarjevo nagrado za najboljše literarno delo minulega leta v slovenskem jeziku. V Ljubljani pa se bo danes začel 42. mednarodni festival Druga godba. V štirih dneh se bo glasbeno sprehodil od Norveške prek Sredozemlja čez Atlantik vse do Indijskega oceana. Še k športu poglejmo, na Kodeljevem se ob 19. pričenja prva finalna tekma za naslov državnega prvaka med rogometaši Slovana in Celja. Pred tekmo mlada reprezentanta Tarik Velić in Andraž Makuc.
5: Ja, mislim, da je težje braniti naslov. Seveda to je, pa si na vrhu, vsi te napadajo, vsi ti hočejo to vzeti.
6: Odločale bojo malenkosti, vemo, da ima Slovan z nami še neke neporavnane račune s pokala, mi z njimi iz lige, tako da sigurno bo en trd dvoboj, se že veselimo.
1: Druga finalna tekma bo v nedeljo v Celju, mora biti na tretja, pa bo na sporedu prihodnjo soboto na Kodeljevem. Novo mesto pa se bo, v Novem mestu pa se bo ob 18. uri začel finale lige prva med košarkarji Krke in Olimpije. Ekipi igrata na 3 zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. Your home of music. Radio SI.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International, strokovnjak za transferne cene. ATAXINT.com

0: not saying much.
1: Vroče pa v teh dneh ni samo v Sloveniji, ampak praktično po celotni Evropi. Iz večjih delov namreč poročajo o vročinskem valu in pa tudi za maj rekordno visokih temperaturah. V bližini Londona so namreč v ponedeljek izmerili 35 stopinj Celzija, pred ponedeljkovim rekordom pa je bila najvišja v maju izmerjena temperatura 32,8 stopinj. Tudi Francozi so v ponedeljek merili najtoplejši dan v maju, odkar odpravljajo meritve. No, v italijanski zahodni pokrajini Laciji, kamor sodi tudi prestolnica Rim, pa so v ponedeljek zaradi visokih temperatur tudi uvedli ukrepe, ki omejujejo delo na prostem. Tudi v Španiji so visoke temperature nad 30 stopinj, a te za konec maja tam niti niso tako nenavadno visoke. Sicer pa tudi danes v Sloveniji pričakujemo temperature do 33 stopinj, popoldne tudi kakšna nevihta, tako da se bo malce ohladilo, a vendarle previdno. No, v ta poletni čas pa nas sedaj popelje tudi Morčiba.

0: na rádiu FM.
1: Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine v Švici se je včeraj zaključilo predtekmovanje in s tem športni pregled začenja Miha Trošt.
2: Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu v Švici je danes prost dan. Včeraj pa je bil sklenjen skupinski del. V sinočnih dvobojih je Kanada s 3-2 premagala Češko, Švica pa 4-2 ugnala Finsko. Četrtfinalni pari so Švica-Švedska, Kanada-ZDA, Finska-Češka in Norveška-Latvija. Vse štiri tekme bodo jutri. Na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu so končani dvoboji prvega kroga. Med zadnjimi se je v drugi krog sinoči prepričljivo uvrstil prvi kandidat za zmago Italijan Sinner, ki je s 3-0 ugnal domačina Tabirja. V ženski konkurenci je peta nosilka Američanka Pegula izpadla proti 83 igralki sveta Avstralki Birel. Danes Jonas Vingegaard je slavil še četrto etapno zmago na kolesarski dirki po Italiji. Po zahtevni 16. preizkušnji ima v skupnem seštevku pred prvim zasledovalcem Avstrijcem Felixom Galom dobre 4 minute prednosti. Danes kolesarja čaka nova zahtevna preizkušnja. Na Kodeljevem pa se drevi ob 19. začenja boj za naslov rokometnega prvaka med Slovanom in Celjem. Pred finalom tako razmišljata mlada reprezentanta Tarik Velić in Andraž Makuc.
3: Ja, mislim, da je težje braniti naslov. Seveda to je, pa si na vrhu, vsi te napadajo, vsi ti hočejo to vzeti.
4: Odločale bojo malenkosti, vemo, da ima Slovan z nami še neke neporavnane račune s pokalami, z njimi iz lige, tako da sigurno bo en trd dvoboj, se že veselimo.
2: Za naslov prvaka sta potrebni dve zmagi, druga tekma bo v nedeljo v Celju, morebitna tretja bo prihodni teden znova na Kodeljevem. Še uro prej se v Novem mestu boj za državnega prvaka začenja tudi v košarkarskem prvenstvu. Krka, najboljša po rednem delu, je v lovu na 8. naslov. Olimpija, ki rednega dela sploh ni igrala, bo v finalu lovila 23. Finalna serija se igra na 3 zmage. V večeru bo pestro tudi na nogometnih zelenicah. V Ajdovščini bo ob 18. prva tekma za obstanek oziroma napredovanje v prvo ligo med prvoligašem Primorjem in drugoligašem Nafto. V finalu konferenčne lige pa bosta 3 ure pozneje v Leipzigu igrala Crystal Palace in Rayo Vallecano.
0: Šport na Radiu Esi.

0: V polnem zamahu pa je tudi teden gozdov, ki letos poteka pod geslom Manj zmot, več znanja v gozdu in spoštovanja. No, srednji dogodek se bo začel čez dobre pol ure pri treh ribnikih v Mariboru, potekal pa bo kot kratek terenski sprehod po gozdu. No, gozdarski strokovnjaki bodo na petih postajah tudi preverili pet izpostavljenih zmot o odgovornem obisku gozda in povedali še kaj. Sicer pa nam bo več povedala Vesna Danilovič Novak.
1: Izluščeno na radiju SI.
2: Številni evropopotniki so se v soboto podali na Evropohod 2026 izpod četrtka do stolpa zdravja in veselja na Rudnici in s tem se je uradno začel letošnji teden gozdov, ki bo do konca tega tedna potekal pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Ker so gozdovi naše veliko bogatstvo in jih je seveda treba čuvati, smo za več informacij o letošnjem tednu gozdov in o tem, zakaj je sploh takšen teden pomemben, povprašali Igorja Kopšeta iz Zavoda Republike Slovenije za gozdove.
3: Teden gozdov je vedno tisti teden, v katerem zdaj že skoraj 30 letja gozdari nekako poskušamo obuditi vprašanje gozda, gozdnega prostora, gozdarstva, pomena tega v družbi. To je v bistvu teden, v katerem pač poskušamo z nekaj bolj široko kampanjo na različne načine, po različnih temah javnost čim bolj osvetliti o gozdu, gozdnem prostoru, o pojavnih zadevah vsako leto poskušamo tudi v okviru te kampanje potem najti neko izpostavljeno temo, kateri se posvetimo malo bolj, vendar to ni edina, tudi druge. Probamo tudi seveda z časom slediti trendom sodobnim in na tak način smo recimo letos izluščili kot osrednjo temo, naslavljamo mite in zmote in resnice o gozdu. Živimo namreč zdaj v času, kjer socialna omrežja, kjer tradicionalni mediji izgubljajo na pomenu v smislu televizije, radija, tiskanih časopisov, danes so socialni mediji tisti, ki prevladujejo in v bistvu ustvarjajo narativo in praktično se ne zavedamo, da smo vsi mediji, da imamo vsi v rokah na nek način mikrofon, tisti, ki so mogoče malo bolj glasni, malo večji protagonisti, v bistvu na nek način ustvarjajo najprej iz nekih zmot, ustvarjajo mnenje, na koncu postanejo to stereotipi in na koncu se primejo kot neke vrste miti, no in to poskušamo letos nasloviti, bom rekel, nekaj takih tipičnih zmot, ki krožijo okoli, pa dejansko je skozi strokovno perspektivo zadeva malenkost drugačna. Tako da, to je osnovni namen tedna gozdov, vsako leto opozoriti na gozd, gozdarstvo, večati osveščenost prebivalstva, v bistvu pomeno tega vprašanja.
2: Danes pa pripravljate seveda ta osrednji dogodek tedna gozdov, če nam poveste, kje in zakaj ste izbrali to lokacijo, ob kateri uri se vam lahko ljudje pridružijo.
3: Ja, osrednji dogodek tedna gozdov letos poteka v Mariboru. Lokacija je, se pravi, pri treh ribnikih, praktično na spoju mestnega parka in pa mestnih gozdov v zaledju, mestnega vrha, piramide, kalvarije. S prireditvijo začenjamo ob 10. uri pred kolonado prvega ribnika z splošnim programom, tu potem bomo pa v nadaljevanju skupaj z strokovnjaki Zavoda za gozdove naredili krajši krožni obhod, kjer bomo na petih točkah poskušali predstaviti pet najbolj pogostih zmot o gozdarstvu in osvetliti pravo stran, ki jo pojasnjujemo strokovnjaki.
2: In katere so te zmote, preverjamo čez nekaj minut.
1: Izluščeno na Radiu SI.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija, vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Izluščeno na radiju SI.
2: Smo v tednu gozdov, ki letos poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanje, in Igor Kopše, ki je strokovnjak na področjih, ki zadevajo naše gozdove, nam je povedal, katerih je tistih pet glavnih zmot, ki jih imamo ljudje o gozdu in o vsem, kar se v njem dogaja.
3: Prva taka zmota, ki je, da mlad gost ni pravi gost. Se pravi, kadar nekaj posekamo, kadar obnovimo del gozda, pa se tam pomladi gost, imamo veliko nekih mladic, to pogosto javnost ali pa laična javnost dojema, da to ni pravi gost, da gost so samo odrasla drevesa. No, to zagotovo ne drži in to želimo med ostalim kar na prekrasnem primeru na terenu pokazati, da tudi mladi gost je gost in da je več kot potreben. Zakaj ima tako vlogo? Ne? Kako pomembna je ta vloga, da imamo dovolj mladih gozdov, da imamo dovolj prostora z nadicami. Drug tak zmota o tem je, da pač gozdar v gozdu samo seka. Gozdari v gozdu ne sekamo. Smo veliko več kot samo sekači. Samo tisti, ki skrbimo za to, da se poseka les, ki skrbimo za to, da iz gozdov pridobivamo les. Gozdari v gozdu ves čas aktivno sodelujemo z lastniki. Gozdar v gozd prihaja in v bistvu vidi sliko pred sabo in razmišlja o njegovi prihodnosti, o usmerjanju razvoja. Seveda ob tem napade oziroma včasih tudi izbiramo drevje, ki ga bomo posekali, ampak z željo, da vplivamo na razvoj gozda v prihodnosti. Tudi vprašanje bontona gozdnega v gozdu, mit ali pa prepričanje ali pa zmota, da pač imamo v Sloveniji prost dostop in ker je to, bom rekel, kar civilizacijska pridobitev, da v gozdu lahko vsak počne, kar hoče. No, tudi to ne drži. Ne. V gozdu smo vedno gostje. To ljudje pogosto pozabljajo, ne, da ima gost nekega lastnika. Da smo gostje v gozdu, da ko smo v gozdu, da ima gost tudi prebivalce. Ne. In da moramo vedno v bistvu spoštovati to zadevo, da ko prihajamo notri, ja, uživamo to, ta dobrobit, ta mir, vse koristi gozda, ki nam jih daje, ampak ob tem seveda spoštujemo tudi bonton, sva ostala pravila, druge prebivalce gozda. Zelo pogosta zmota, trdovraten mit, ki vztraja in je danes pravzaprav vedno bolj prisotna, da je vsak že malo večji poseg, vsaka skupina drevesa, poseg skupine dreves predstavlja golosek. Tudi ta del ne drži. Večina poseka, kjer gre za neke malo večje poseke na malo večjih površinah, je praviloma načrtovanega. In to z gozdno-gospodarskimi načrti imajo svoj namen, so skrbno načrtovane vnaprej. Vsaka skupina ali pa vsaka površinica, ki je obnovljena in ki mogoče za lajka na prvi pogled zgleda nekoliko prazna, to še ne predstavlja goloseka. Je pravzaprav predstavni del skrbno načrtovanega procesa. Ja, se tudi dogaja, da kdo kdaj kaj poseka, ampak to so izredno redki pojavi, izjeme, praviloma pa se vedno seka z namenom, načrtovano, in ko se odločimo, da gremo v obnovo, gremo načrtno v to zadevo. Razen seveda, kjer zadeve vzame v svoje roke narava, tam se pač moramo prilagajati danemu dejstvu. In pa zadnji tak stereotip, ker smo danes na območju mestnega parka, na območju treh hribnikov, na območju mestnih gozdov, da so mestni gozdovi kot park. To pa tudi ne drži, to je pa tudi eno prepričanje, ena zmota, ki predovratno drži. Mestni gozdovi so gozdni ekosistem. Res, da se v njih prilagojeno gospodari, poudarjeni socialni funkciji, ljudem, ki jim predstavlja ta bližina tega gozda, sprostitev, za vse ostalo, sicer prilagojeno, vendar to ni park. To je gost z vsemi svojimi funkcijami.
2: Nekatere dogodke tedna gozdov ste že zamudili, ampak številni so še pred nami do konca tega tedna. Razstave, različna izobraževanja, strokovna vodenja, srečanja in predstavitve, ki so seveda namenjene vsem generacijam, še posebej vas pa povabimo, da se čez nekaj minut, če je to mogoče, odpravite proti trem ribnikom v Mariboru, kjer se ob 10:00 začenja osrednji dogodek letošnjega tedna gozdov.
1: Izluščeno na Radiu SI.

0: 7 minut, ki se daj le manjka še do 10. Nova moč je v našem studiu. Vesna, lepo pozdravljena.
1: Pozdravljena, Mateja.
0: Vesna, danes te bom vprašala, če se rada igraš in na kak način.
1: O, seveda. To je pa zdaj...
0: Pri teh letih, ne? Je tudi umetnost tole tako je. Vzdrževati,
1: ampak,
0: ne?
1: Ampak jaz mislim, da če smo kakšnega odprtega duha, tudi to gre. In je dobrodošlo najboljšne.
0: Tako, predvsem zato, ker boste v nadaljevanju šli na festival Igraj se z mano v Ljubljano. Tako da lepo se imejte.

0: konec sveta.
1: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Kuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Radio SI. Your home of music.

0: 29. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Sedaj le pa se selimo v Maribor. Na glavnem trgu se bo kmalu začel poseben dogodek, ki ga skupaj pripravljajo soroptimistke in druženje Evropa Dona Slovenije za poučen in pa dobrodelen dogodek gre, o katerem nam bo pa več sedaj le povedala članica soroptimist Tanja Dolan. Tanja, lepo pozdravljena.
1: Ja, pozdravljeni. Ja, danes smo se zbrali tukaj prav posebni, topli in tudi izjemno pomembni humanitarni zgodbi z naslovom Srčnost prizerja. Odstrizimo tabuje. To danes ni le dogodek pričesk in mode in druženja, ampak je dogodek bližine in dogodek podpore vsem ženskam, ki se soočajo z rakom dojk in raki rodil, ampak tudi podpora njihovim družinam, prijateljem, vsem, ki jim stojijo ob strani. Vemo, da rak ni le diagnoza, je huda preizkušnja, ki poseže v telo, v misli, odnose, samozavest, občutek varnosti. No in danes želimo frizerji, ki bodo tukaj le do 18. ure krojili pričeske, popravili kakšen koder za kakšen prostovoljen prispevek po svojih zmožnostih, pomagali izbrati nekaj finančnih sredstev za Združenje Evropa Dona Slovenija, ki ženskam obolelim za rakom in kot rečeno se jih njihovim stoji ob strani. Torej, drage obiskovalke in obiskovalci, če ste danes v Mariboru, pridite na glavni trg, ustavite se pri frizerjih, prispevajte po svojih zmožnostih, pogovorite se s prostovoljnimi, kajti naslov današnjega dogodka je Srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje. Tabuji izgubijo moč, vemo, ko jih enkrat osvetlimo s pogumom, znanjem, podporo in srčnostjo in danes želimo tabuje o raku tukajle odstrizi.
0: Tatjana, hvala lepa, lepo si to sporočila, upam, da te je slišalo čim več ljudi, tako da jih samo spodbudiva, da ko gredo mimo, da se oglasijo brez kakšnih koli ovir in zavor.
1: Do 18. ure smo tukaj, upamo, da nas ne bo pregnala kakšna nevista. Na koncu pripravljamo še modno revijo številnih modnih mariborskih oblikovalk, mislim, da jih bo kar pet po vrsti in naj povem še to, da manekenke bodo ženske, ki so pogumno premagale raka. Torej, še en cukrček za konec, tam nekje ob 17. uri in še enkrat iskreno vabljeni.
0: Hvala lepa, Tanja, vse dobro.
1: Hvala. Radio SI.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Radio SI. Slovenia Facts. Did you know?
5: How expensive is living in Ljubljana compared to other European cities? The answer? Very. The price of real estate is comparable to European capitals like Berlin and Brussels. This despite the fact that the average net salaries in Slovenia are just half of the salaries in Germany and Belgium. Nevertheless, buying a square meter in Ljubljana is still far below London and Paris, where a square meter is around 13 to 15,000 euros. And even the biggest European capitals can't compete with Monaco, where one square meter costs about 40,000 euros.

0: Finale, that's two words, Ljubljana. Also, an object is obstructing traffic on the A2 in the south. That's at the exit for Ivančna Gorica, two words, Ljubljana. Otherwise, delays on the A1 highway between Blagovica and Šentjakob, two words, Ljubljana. Also, between Polskava and Slovenska Bistrica from Maribor, two words, Ljubljana. Delays also on the A1 towards Koper between Unec and Postojna. And also on the A2 highway between Povodje and Vodice towards Kran.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerske avtoceste na vozu Domžale proti Ljubljani. O zastoju poročate na Štajerske avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, prav tako v delovni zapori med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Gneče tudi na Primorske avtocesti v delovni zapori med Uncem in Postojna v smeri Kopra, pa na Gorenjske avtocesti med Povodjem in Vodicami v smeri Kranja. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorske avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na Dolenjske avtocesti na izvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani.
2: The traffic service of Radio SI 080-8015.

Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Radio SI. Your home of music.

0: And be careful, just in an accident on the A1 highway from Ljubljana towards Koper before Logatec. Two lanes closed for traffic there, and traffic flowing on one lane only now. Delays are reported.
1: Na nič 80-80-15 ste nam pravkar sporočili, da je prišlo do prometne nesreče na primorski avtocesti pred Logatcem v smeri Kopra. Sta zaprta tako vozni kot tudi počasni pas, promet poteka samo po prehitevalnem pasu, nastaja zastoj.
2: Sedaj pa gremo na obisk, oziroma kolega Korab je bil na obisku pri Josephu Webby, Angležu, ki živi blizu reke Krke in v Slovenijo je prišel zaradi ljubezni, igra tudi v bendu Generator. Naš Korab ga je obiskal ravno, ko je imel eno zanimivo vajo in nastal je tale pogovor.
3: Land of Dreams on Radio SI.
4: This is the old piano that I picked up in London.
5: And you brought it here?
4: Yeah, we slid it down the stairs, as you can hear. It's out of tune.

0: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj obiskala Vilnius, kjer se je srečala s predsedniki treh baltskih držav, Litve, Latvije in Estonije. V spredju pogovorov sta bili varnostna situacija v regiji in vprašanje morebitnih mirovnih pogajanj z Rusijo. Von der Leyen je zavrnila špekulacije o tem, kdo bi lahko postal glavni pogajalec EU v pogovorih z Moskvo in obenem dejala.
2: O imenih ne bom ugibala. Pomembno je, da nihče ne želi miru bolj kot ukrajinsko ljudstvo. Tega se moramo vedno zavedati. Če Rusija ustavi agresijo, je vojna končana. Mi, Evropejci, smo bili od prvega dne pripravljeni na mirovni proces. A kar vidimo, in to so opisali tudi predsedniki, je, da Rusija trenutno ne kaže nobene pripravljenosti za mir. Bombardiranja preteklega tedna govorijo sama zase. In to kljub temu, da Rusija izgublja ogromno svojih mladih mož brez kakršnih koli ozemeljskih pridobitev.
1: Srečanje je potekalo tudi v senci nedavnih incidentov z droni nad baltskim ozemljem, potem ko je Rusija baltskim državam očitala, da dovoljujejo uporabo svojega ozemlja za ukrajinske globoke udare. Baltski predsedniki so obtožbe zanikali. Edgar Rinkevič, predsednik Latvije.
3: Russia is very skillful.
4: Rusija je zelo spretna. Vsakeč, ko pride do stika, je to zanjo odlična igra za javnost. Dobijo fotografije, veliko hrupa, na koncu pa ostanemo bolj ali manj praznih rok. Ali bomo kdaj prišli na diplomatska prizadevanja? Ne morem izključiti ničesar, ker se stvari spreminjajo. Je to pravi čas? Dvomim. Je Rusija pripravljena? Dvomim.
1: Ob tem je EU v Bruslju na pogovor poklicala začasnega vodjo ruskega veleposlaništva, potem ko je Moskva ob napovedih novih napadov na Kijev pozvala tuje diplomate k umiku iz mesta. Diplomatska misija EU v Ukrajini ostaja v Kijevu.
0: Euronet Plus.
5: Za La Karoš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej, ter ponovi vse znova. Zala Karoš, kjer voda vlada, ti pa si kralj. Radio SI. For you.

0: Radio SI, your home of music.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: na Radiu FI.
1: Pa poglejmo najprej na dirko po Italiji. Danec Jonas Vingegaard je včeraj slavil na 113 km dolgi 16. etapi. Pred prvim zasledovalcem, Avstrijcem Felixom Galom, ima v skupnem seštevku dobre 4 minute prednosti. Danes se bodo kolesari vrnili v Italijo, čaka jih še ena razgibana etapa, dolga 202 km, ki bo sicer imela tudi nekaj vzponov, a ne bodo tako zahtevni kot včerajšnji zadnji. Košarkarji Oklahoma City Thunder so v severnoameriški ligi NBA premagali San Antonio Spurs 127-114 in v finalu zahodne konference povedli 3-2 v zmagah. Branilci naslova prvaka bodo imeli tako že v noči na petek po slovenskem času na gostovanju v Teksasu priložnost, da se v velikem finalu pridružijo ekipi New York Knicks. Na Kodeljevem se ob 19. pričenja prva finalna tekma za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja. Pred tekmo mlada reprezentanta Tarik Velić in Andraž Makuc pravita takole.
2: Ja, mislim, da je težje braniti naslov. Seveda to je, pa si na vrhu, vsi te napadajo, vsi ti hočejo to vzeti.
3: Odločale bojo malenkosti, vemo, da ima Slovan z nami še neke neporavnane račune s pokalami z njimi iz lige, tako da sigurno bo en trd dvoboj, se že veselimo.
1: Druga finalna tekma bo v nedeljo v Celju, morebitna tretja bo pa na sporedu prihodnjo soboto na Kodeljevem. V Novem mestu se bo pa ob 18. začel finale lige med košarkarji Krke in Olimpije. Ekipi igrate na 3 zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. Pa še tole, konec tedna bo Varna gostila 42. evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki. Boji najboljših na stari celini so bili eden glavnih ciljev sezone tudi za slovensko vrsto, vendar je ta tik pred zdajci ostala brez najboljše Alje Ponikvar, ki bo zaradi poškodbe hrbta ostala doma. Slovenijo bodo tako zastopali Dora Valen, skupinska sestava ter ekipa Mladink.
0: Šport na Radiu FI.

20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

0: Today's Fresh Cut.
1: Steven Sanchez je priljubljeni ameriški folk pop glasbenik, ki je po uspešnem prvencu Angel Face iz leta 2023 v začetku maja izdal svoj drugi studijski album Love, Love, Love. Mladi retro pop pevec po napovednem singlu Sweet Love tokrat predstavlja skladbo Chuck the Money, v kateri izstopajo trobentaški aranžmaji ter preplet vplival stare šole in sodobnega popa. Prisluhnite Stevenu Sanchezu in njegovemu aktualnemu singlu Chuck the Money, ki je današnji Fresh Cut.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
5: Your home of music.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Za uvod v današnji Timeless se selimo v leto 1957, ko je izšla prva mala plošča Buddyja Hollyja in skupine The Crickets, That Will Be The Day. Navdih za skladbo sta Buddy Holly in član skupine The Crickets, Jerry Allison, dobila po ogledu westerna Iskavci, Searchers, v katerem je glavni igralec John Wayne večkrat ponovil frazo That Will Be The Day.

20 let za pravkar slišano That Will Be The Day je v Veliki Britaniji izšla mala plošča God Save the Queen skupine The Sex Pistols. Kljub prepovedi predvajanja skladbe na radiju in televiziji so v prvem tednu prodali več kot 200 tisoč kopij male plošče. Tako se je skladba zavihtela na drugo mesto najbolj prodajenih malih plošč tistega tedna, takoj za skladbo I Don't Want to Talk About It, Rodda Stewarta. God Save the Queen.

Rubriko Timeless pa bomo zaključili z današnjim slavljencem. 27. maja leta 1975 se je namreč rodil reper, pevec, producent, filmski igralec in ex-frontman skupine Outkast Andre Lauren Benjamin, znan pod pseudonimom Andre 3000 oziroma še krajše samo Dre. Preden se je leta 2007 lotil solo karijere, je skupino Outkast posnel kar 6 albumov, med katerimi izstopata predvsem Speakerbox The Love Below z uspešnico Hey Ya ter Stankonia iz leta 2000, na katerem je neponovljiva Miss Jackson.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: This is Radio SI.

0: Radio SI.
1: Sound here's

vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.

0: Euronet Plus. Izjava dneva. Na Radio SI.
1: Na uri je o 14:30, na koledarju 27. maj, piše se leto 2026, takole za vse tiste, ki ste izgubljeni v času, pa se iščete v njem, da seveda razjasnimo tole. Številka 02-42-00-815 pa je sestavljena za vse tiste, ki bi želeli majco Radio SI in boste iskali tisto, kar smo skrili v današnji izjavi dneva. Ta teden je v Sloveniji teden gozdov in v izjavi dneva, ki je danes evropskega pomena, se bomo pa vrnili nekaj dni nazaj, ko smo pa zaznamovali en drug pomemben dan na evropski ravni in je tudi povezan z naravo. In pri iskanju vam bo z opisom pomagal Andrej Bibič iz Ministrstva za naravne vire, ki je to, kar smo skrili, opisal takole.
2: Pokriva več kot 37% ozemlja, namenjena pa je ohranjanju približno 290 živalskih in rastlinskih vrst in njihovih združb. Pokriva od morja do slovenskih rek, gozdov, travnikov, tudi podzemnih jam kot slovenske specifičnosti in visokogorja.
1: Ja, Slovenija je res specifična, kar se tiče sestave in vsega, kar imamo, kar nam ponuja. In velik del tega, skoraj 38% slovenskega ozemlja, pa pokriva tudi to, kar na nek način iščemo, kar smo skrili in kar je Evropski dan imelo nekaj dni nazaj. Naj povem, da je to, kar iščemo, v vseh 27 državah, članicah Evropske unije prisotno pokriva več kot 18% kopnega in skoraj 6% morskega ozemlja in v Evropsko bazo podatkov o varstvenih območjih ter živalskih in rastlinskih vrstah tega območja, ki ga iščemo, države članice predložijo podatke enkrat letno. Tako da pri nas seveda prevladujejo gozdovi, teh je približno 70%, sledijo pa potem kmetijske površine, varujemo pa veliko tudi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, zato je seveda pomembno, da imamo Evropski dan. Nečesa, kar je tudi po imenu zelo povezano z naravo in je sestavljeno iz te besede in še iz ene precej okrogle številke. Tako bom pomagala. 02-42-00-815 je številka za klic v eter, majca Radia SI je nagrada in iščemo Evropski dan nečesa, kar smo zaznamovali, obeležili prejšnji teden. Še enkrat vam bomo pa pomagali z opisom, ki ga je dal Andrej Bibič iz Ministrstva za naravne vire.
2: Pokriva več kot 37% ozemlja, namenjena pa je ohranjanju približno 290 živalskih in rastlinskih vrst in njihovih združb. Pokriva od morja do slovenskih rek, gozdov, travnikov, tudi podzemnih jam kot slovenske specifičnosti in visokogorja.
1: Kako se torej imenuje eno največjih svetovnih varstvenih območij, ki je prisotno v vseh 27 državah članicah Evropske unije in tudi seveda v Sloveniji? Upam, da veste vi, ki ste na drugi strani. Lep pozdrav komu?
3: Zdravo, Rok pri telefonu.
1: Rok, lepo pozdravljeni, Rok. Rok, se vozite po kakšnih cestah, kjer vam ni potrebno čakati v zastoju?
3: Sem že mimo tega.
1: Ste že mimo. Vam
3: ste
1: vza...
3: Nikoli ne ve pri nas, kje te bo na zaradi ja. Prečakalo.
1: Res je, Rok. Ste vsaki dan na kakšnih takšnih poteh, kjer vas ustavi promet?
3: Ja, vsak dan v Ljubljani.
1: Kako ste z živci?
3: Slabo, hvala.
1: Dobro, Rok, jaz upam, da bom, da bo prišla majica na vaš naslov, da bomo malce umilili tole in pustiva debato za kakšno drugo oddajo. Povejte mi, kaj smo skrili.
3: Po moje Natura 2000.
1: Seveda, Natura 2000 je tista, o kateri govorimo. Sicer Natura 2000 je, kot smo že prej slišali, takšen pomemben del narave po celi Evropi. Kako, kaj vi gledate na to in na vse skupaj, kako je razdeljena po Sloveniji? Se vam zdi, da v redu, da lepo pokrivamo vse?
3: Pa ja, pa mislim, da smo v redu, no. Da poskrbimo, znamo, pa tudi takimi in akcijami, osveščanjem ljudi, da vejo, zakaj gre, zakaj je to pomembno. Tudi prejšnji teden se ni bil sam to, jaz je bil tudi dan čebel.
1: Tako je.
3: Mislim, jaz mi je všeč, no, tudi z vaše strani, da poskušate pač ljudi malo jim odpreti oči, no, da niso samo avtomobili in hiše in to je to, pika konec. No, tako,
1: res,
3: da nismo odvisni od tega, ne, ampak od česa drugega bistveno bolj.
1: Ja, Rok, lepo ste povzeli to, kar bi tudi sama sicer povedala in se z vami strinjam. 100% običajno se ne smemo postaviti nekako na stran poslušalčevega mnenja, ampak v tem primeru se pa bom 100% Rok. Hvala vam za tole mnenje in kot ste sami rekli, Slovenijo Natura 2000 s tem res z velikim odstotkom, ki ga pokriva, uvršča v sam vrh Evropske unije po deležu zaščitenega ozemlja, tako da nekaj pa vendarle naredimo dobro. Ne? Rok, ja, lepo nosite našo majico, pri Luki pustite še svoje podatke, lepo in pa srečno vožnjo vam želim še naprej.
3: Hvala lepa, lep dan.
1: Lep pozdrav in lep dan, Roku, srečno. Ja, tako, kot je rekel naš poslušalec Rok, jaz upam, da vas je čim več tam zune, ki se s tem strinjate, da na koncu, če ne bomo imeli narave tako urejene, da nam bo dala še pitno vodo in tudi dovolj sence in zemlje, da si bomo še sami lahko pridelali kakšno hrano, da ne bomo jedli takšne, za katero ne bomo vedeli, odkot prihaja in tako naprej in tako dalje. Jaz upam, da se tega res vsi skupaj zavedamo. V izjavi dneva se spet srečamo v petek, takrat bo najbrž bolj takšnega vzdušja pred vikendom, ampak vabljeni tudi takrat.
0: Euronet Plus.

0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Kuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
1: Več na zkf.ho.
2: Your home of music. Radio SI.

0: Home to Us, Paul McCartney, Ringo Starr in druščina so bili tole. Sicer bomo, kar se muzike tiče, v tem stilu nekako nadaljevali, ampak še prej pozdravili novo moč. Ivo, lepo pozdravljen.
1: Lepo zdrav, Vesna.
0: Ivo, najbrž tako kot ja, mi dva, vsi ostali tudi malo gledajo skozi okno, glede na to, kje pa živimo, ampak ne bo ravno rožnato danes popovdne. Ne.
1: Pravijo, da je verjetnost pojava toče celo možna na zahodu.
0: No, ja.
1: Pojav nevihtnega piša, pa na vzhodu.
0: Ja. Vsaki dan kaj novega slišimo, kako bo to izgledalo.
1: Piš,
0: upamo, da res kot piš samo. Ja. Uživajte v Ivovi družbi, lepo se imejte.

0: Delays are reported reaching back to Kosice and Rudnik, as well as on the regional road. A detour has been set up via Horiul, Rakitno and Ljubljana, Velike Lašče, Unec. Then there has been an accident on the regional road Sežana-Divača. At Sežana, traffic is obstructed and objects are reported on the A1 motorway Maribor towards Austria, Šentjur-Spielfeld. At Pesnica, so drive carefully there. And there is still increased traffic reported in city centers and main intersections, especially on Ljubljana's ring road.
1: S prometno-informacijskega centra pa to popovdne Mirko Žaren. Lep pozdrav, dobro dan.
2: Ja, lep pozdrav tudi vam. Je še vedno aktualna prometna nesreča, tudi danes na primorski avtocesti, kjer sta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logancem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas, tako da promet poteka samo po prihitevalnem pasu. Ja, posledično pa je nastal daljši zastoj vse do Ljubljane, se pravi do razcepa Kosezen, Rudnika na južni obvoznici, kot seveda zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti. Možni obvozi preko Horjula, Rakitne ali pa Ljubljana, Velike Lašče, Unec. No, manjša nesreča pa je na regionalni cesti Sežana, Divača v Sežani, kjer pa je samo oviran promet. Trenutno ovira na štajerski avtocesti pri Pesnici proti Šentilju, tu predmeti na vozišču ovirajo promet, je pa tudi klasična popoldanska prometna konica še vedno aktualna, predvsem gneče pred delovnimi zaporami, kakor tudi po celotni ljubljanski obvoznici. Pa naj še omenimo popolne zapore na regionalnih cestah. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Poblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Cesta Škale Konova bo zaprta do srede do 17. ure, no cesta Rače Kungota Kidričeva pa bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. No, toliko o teh trenutkih, vozniku pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
3: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

Ja, dve pop mojstrici na delu, Doja Cat in SZA. Ja, če se kljub vsej draginji navdušujete nad letenjem in pa tudi, ja, bomo rekli okoljsko obarvanostjo, in imate recimo v načrtu počitnice z letalom, naj vas tolažimo, pravzaprav tolaži izvršni direktor upravljavca letališč Fraport, Štefan Šulte, ki je zatrdil, da ima Evropa za poletje dovolj letalskega goriva in če bi kje v svetu slučajno prišlo do pomankanja, pa bi potnikom bodi si prerazporedili rezervacije, bodi si povrnili kupnine. Ja, in še tole letečo novico bomo dodali, po neuradnih informacijah naj bi kitajski letalski prevoznik Air China načrtoval uvedbo letov med Pekingom in Zagrebom, s tem bi vzpostavil tudi prvoredno letalsko povezavo med mestoma, ki pa bi potekala tudi preko Bukarešte. Air China bi ob odobritvi pristojnih organov lahko ponujala vozovnice tudi za odsek, torej med Bukarešto in Zagrebom. Ja, dve na en mah bi dejali, lete pa naj bi uvedli v začetku avgusta.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to the removal of a car accident on the A1 highway Ljubljana-Koper, two lanes are closed before Logatec towards Koper. Traffic is flowing on the overtaking lane only, and the long delay is reported there. It reaches all the way back to the southern Ljubljana's bypass. Heavy traffic also reported on the parallel regional road. An object on the roadway is obstructing traffic on the A2 highway Ljubljana-Obrežje between Brežice and Obrežje towards Croatia, and due to the afternoon rush hour, you can expect some delays on the roads leading from city centers. We wish you a safe journey. Na primorski avtocesti sta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem v smeri Kopra še vedno zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega vse do južne ljubljanske obvoznice in do zahodne. Seveda gost promet zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti. Možni obvozi so preko Horjula, Rakitne ali relacija Ljubljana, Velike Lašče, Unec. Prometna nesreča ovira promet tudi na regionalni cesti Sežana-Divača v Sežani. Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški. Zaradi popoldanske prometne konice pa seveda gneča na cestah, ki vodijo iz večjih mest in na mestnih obvoznicah.

0: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.
1: Zala Karoš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Zala Karoš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Radio SI Event Guide.
1: Ja, tudi sredino popoldne bomo malce popestrili s kakšnim koncertom. Najprej bomo skočili v prestolnico.

V Ljubljani se začenja 42. festival drugačne glasbe, druga godba in danes se bodo na njej predstavljali It's Another Crying Game, Gitari Baro in Reolo.

Več informacij o programu Druge godbe najdete seveda na njihovi spletni strani. Ob 19. uri bo na gradu Snežnik potekal grajski punkt 6. Na njem bodo nastopili Aritmija, Sabiha Khan in Vinajak Netke ter Matija Sovce.

0: Big Band Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pod vodstvom dirigenta Mateja Hotka, nocoj v jazz klubu Kazina. Karkoli boste počeli, lep večer vam želimo.
1: Radio SI.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Nach wie vor kommt es zu Behinderungen wegen Unfallstellenräumung auf der A1 Autobahn, und zwar Vologates in Richtung Koper. Allerdings ist hier nur noch die langsame Spur gesperrt. Der Rückstau reicht aber bis nach Rudnik zurück, und auch auf der Regionalstraße geht es etwas langsamer voran. Zu Behinderungen kommt es auch auf der A1 Autobahn im Tunnel Lucica in Richtung Ljubljana. Wegen eines liegen gebliebenen PKWs ist eine Fahrspur gesperrt. Und wegen eines Reifens kommt es zu Behinderungen auch auf der A2 Autobahn zwischen Trebnje-Vzhod und Zahod in Richtung Ljubljana.
2: Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas, kljub temu ostajajo daljši zastoji, ki segajo vse do Ljubljane, do južne ljubljanske obvoznice, pot se podaljša za približno 1 uro, zastoji so tudi na usporedni regionalni cesti. Bodite previdni, tudi na štajerski avtocesti v predoru Lučica je proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, na dolenski avtocesti pa pneumatika ovira promet med priključkoma Trebnje Vzhod in Zahod proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, prav tako na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru, tudi na ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova proti Štajerski, približno 10 minut zamude, zastoj se nadaljuje proti Domžalam, in pa na južni obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski, prav tako 10 minut zamude. Zastoj tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil oziroma v okolici mejnega prehoda Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, približno 10 minut zamude, vozite previdno.

0: away.
1: Ja, odlična zadeva. Johnny Cash in njegova izvedba skladbe Hurt, s katero so zasloveli že Nine Inch Nails, pravzaprav Trent Reznor, ki je tudi spisal tole skladbico. Mimo grede, Johnny Cash je 2003. leta dobil tudi nagrado, in sicer Country Music Association, za single leta. Res da, odlična skladba v njegovi izvedbi, predvsem pa tudi ko izreče oziroma zapoje besede The Needle Tears a Hole, ima popolnoma drugačen pomen iz ust Johnnyja Casha kot pa Trenta Reznorja. 4 minutke še manjkajo do 17. do svežih novic.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Radio SI Traffic Update.
1: The site of the accident on the A1 motorway Ljubljana-Koper at Logatec has been cleared. However, delays are still reported at several sections as well as on the regional road. And on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana, due to a broken down lorry, one lane is closed between Trebnje Vzhod and Trebnje Zahod.
2: Na primorski avtocesti ostaja zastoj oziroma več zastojev na posameznih odsekih med Ljubljano in Logatcem proti Kopru. Bodite strpni. Zastoj je tudi od Unca proti Postojni in v nasprotni smeri pred Postojno, torej tudi proti Ljubljani. Na primorski avtocesti prav tako opozarjamo še na zastoj med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Zastoj seveda tudi še na ljubljanski obvoznici, predvsem na južni proti razcepu Kozarje in na severni pred razcepom Zadobrova proti Štajerski. Zastoj se vleče do Domžal, krajši zastoj pa tudi na mejnem prehodu Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Bodite previdni tudi na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje Vzhod in Zahod. Zaradi okvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas proti Ljubljani.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Zakon omejuje, da varuje. Upoštevajte prometne predpise. Radio SI.
4: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep.
5: Regulators!

0: Take My Breath in The Weeknd. Ja, če boste želeli ta konec tedna potešiti kakšno svojo radovednost ali pa najti kak navdih za ustvarjalnost ali pa raziskovanje, nekaj, kar vam bo morda tudi vzelo sapo, no, potem bo prestolnica pravi naslov za vas. Kaj se bo dogajalo, vam bo malce bolj natančno čez nekaj trenutkov razložila Mateja.
1: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
2: Radio SI. Na svet za izlet.
3: V treh dneh od petka 29. do nedelje 31. maja se bodo na ljubljanskih ulicah in trgih v okviru znanstivala zvrstili številni dogodki, od znanstvenih predavanj do eksperimentalnih delavnic pa znanstvenih šovov, iger pobega, iskanje zaklada in drugih, nadaljuje dr. Miha Kos, direktor Hiše eksperimentov, ki festival organizira.
4: To je že 17. znanstival po vrsti in sicer je to dogodek, pravzaprav, ki vzpodbuja kritično sklepanje, postavljanje vprašanj, iskanje odgovorov, priznavanje, da še česa ne vemo in da smo se pripravljeni kaj novega naučiti. Dogodki so vsi čudoviti. Ne moram izpostaviti, mislim, to so znanstveni šovi, so delavnice, so predavanja, je spektakl, polno stvari, ampak tako kot ste rekli, ne v Hiši eksperimentov. Hiša eksperimentov je sicer prvi slovenski center znanosti, ampak sodi med manjše v svetovnem merilu. Ampak v času znanstvala postane Hiša eksperimentov eden največjih centrov znanosti, ker zavzamemo trge, ulice v Ljubljani in vse povsod se nekaj dogaja.
3: Še posebej pomembno pa je omeniti, da festival ni namenjen samo družinam z otroki, ampak vsem starostim. Edini pogoj za udeležbo je radovednost.
4: To, kar skuša Hiša eksperimentov narediti, je narediti učenje zanimivo. Narediti, da ljudje ne bodo zadovoljni za povprečnost, ampak bodo hoteli iz sebe nekaj narediti. In namenjeno je res vsem. Namenjeno je tistim, ki so radovedni in ki si upajo priznati, da še česa ne vedo in so se pripravljeni to naučiti.
3: Vsi dogodki v času znanstivala so brezplačni, tako na prostem kot v Hiši eksperimentov. Dr. Miha Kos pa srčno vabi na znanstival oziroma festival dogodivščin povezanih z znanostjo, za katerega v Hiši eksperimentov dihajo celo leto.
4: Rad bi res vse povabil, ker je to res en poseben dogodek, ki se enkrat na leto odvije. Tednov v letu je mnogo, ampak ta teden namenite obisku znanstivala, ker je to prisrčen dogodek, za katerega v Hiši eksperimentov gorimo in uživamo vsak dan, da ga pripravimo in to se mora nekaj videti.
2: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5. in 6. na radiju SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays at several sections are still reported on the A1 motorway Ljubljana-Koper, as well as on the regional road and on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana. Due to broken down, a lorry traffic is obstructed between Trebnje-Vzhod and Trebnje-Zahod.
2: Zastoji so na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno, pa tudi pred Postojno v nasprotni smeri, torej smeri Kopra proti Ljubljani. Prav tako zastoj pred razcepom za Dobrova proti Štajerski, kjer se zastoj nadaljuje še do Domžal, in pa nekaj zastojev tudi pri Slovenski Bistrici na delovišču. Na dolenjski avtocesti bodite previdni med Trebnjem vzhod in zahod. Zaradi okvare tovornjaka je tam zaprt počasni pas proti Ljubljani. Srečno pot!

dramatično, filmsko. Ja, svet se podira vase in Batista Cadillac. Ja, in ko smo že pri takšnih scenah, če boste v teh dneh zasledili slučajno nekaj odraslih otrok v celjskih peskovnikih, v čudnih oblekah, ne igrajo se, niti se kaj hujšega ni zgodilo. Gre za redni nadzor kakovosti tal na območjih, kjer se zadržujejo otroci in mladostniki. Zaposleni na Agenciji za okolje namreč ta teden v imenu resornega ministrstva izvajajo kontrolno vzorčenje tal in sicer na več otroških športnih površinah v celjski občini. Na posameznih območjih je namreč zaznano onesnaženje z nevarnimi snovmi. Ja, toliko, da boste vedeli. In da boste vedeli več, priporočamo novice ob 18. Hey.

0: Kupi paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Šport na Radiu FI.
4: 12 minut čez 18, čas, da pogledamo seveda na športne terene. Blaž, v tem trenutku v teku kar precej pomemben finale, ne?
5: Res je. Finale državnega košarkarskega prvenstva med Krko in Olimpijo poteka v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu. Ekipi igrata na 3 zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, Dolenci ne izključujejo, da jim torej oduzamejo ta niz serijskih prvakov. Branilec Olimpije Aleksej Nikolič pa pravi.
6: Ampak ne glede na vse, mislim, da še ta zadnji del, da se odigra na visoki ravni, kar je naš cilj. Definitivno pa nasproti stoji zelo kvaliteten tekmec, tako da veselimo se te finalne serije.
5: Druga tekma bo v soboto v Stožicah. No, onkraj Atlantika v ligi NBA so košarkarji Oklahoma le še zmago oddaljeni od finala lige. Po noči so 127-114 premagali San Antonio in v finalu zahodne konference povedli s 3-2 v zmagah. Branilci naslova prvaka bodo imeli tako že v noči na petek priložnost, da se v velikem finalu pridružijo ekipi New York Knicks. Nazaj domov, kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo nocoj prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja. Pred tekmo Tarik Mljivič in Andraž Makuc.
7: Ja, mislim, da je težje braniti naslov. Seveda to je pa si na vrhu, vsi te napadajo, vsi ti hočejo to vzeti.
8: Odločale bojo malenkosti, vemo, da ima Slovan z nami še neke neporavnane račune s pokalami, z njimi iz lige, tako da sigurno bo en trd dvoboj, se že veselimo.
5: Dvoboj se bo začel ob 19.00, druga finalna tekma bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo ob 17.30, morebitna tretja pa 6. junija znova na Kodeljevem. Od petka do nedelje bo v Tacnu uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prvi dan bodo na sporedu vožnje v kanuju, v katerem bosta Slovenijo zastopala tudi Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar.
9: Vrhunski začetek sezone bi bil z nekim dobrim rezultatom tukaj na domači progi pred domačim občinstvom, jasno. Se tudi veselim te podpore s tribun.
10: Res upam, da jih bo čim več, zato ker se spustiš čez to znamenito tazensko zapornico in vidiš polne tribune, ti kar tako, že tako ti gre adrenalin gor, kocine po konc.
5: Petek pa bo prav poseben dan tudi za Žigo Lina Hočevarja, saj ga zjutraj čaka matura, nato pa še tekma v Tacnu. In za konec še na ameriški led. V ligi NHL so hokejisti Vegas Golden Knights doma z 2-1 premagali Colorado Avalanche in v finalu zahoda slavili 4-0 v zmagah. Veliki finale lige so si zlati vitezi priborili 3. v zgodovini.
3: Šport na Radiu FI.

0: Radio SI traffic update.
1: Drive carefully on the A1 motorway Ljubljana Koper. There are objects on the road before the rest area Studenec, and on the same motorway there are also delays reported between Logatec and Postojna.
2: Previdno zaradi predmetov na vozišču na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Kopru, no na istem odseku le še nekaj kilometrov prej tudi zastoj in zamuda približno 20 minut med Uncem in Postojno proti Kopru, nekaj zastojev še tudi na primorski avtocesti med Dragomerom in Vrhniko proti Kopru in pa na južni obvoznici pred razcepom Kozarije iz Smeriviča proti Brezovici. Srečno pot!
0: 080-8015, the traffic service of Radio SI.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Radio SI. Pregled dneva.
2: Današnje popovdne marsikje po državi zaznamujejo močnejše nevihte z nalivi. O toči med drugim poročajo iz okolice Ptuja, Cerkelj na Gorenjskem in Gornjega Grada. Veter pa je podiral drevesa predvsem v Slovenskih Goricah, Gornji Radgoni, Radljah ob Dravi in Slovenski Bistrici. Veljati so začele spremembe pravil za bolniško odsotnost. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
3: Torej, če nekdo je v ponedeljek začel stalež in traja ta bolniški stalež do četrtka in se potem zaključi, pregled ni nujen, če pa ta bolniški stalež traja še v petek in mogoče celo še potem naprej, pa je obvezno izvesti pregled pri osebnem zdravniku.
2: Novost je tudi, da osebni zdravnik bolniškega staleža ne more podeliti za nazaj, ampak samo za naprej. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati zakonodajnega referenduma. V poslanskih skupinah SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica so prepričani, da referenduma o zakonih, ki urejajo vprašanja davkov in drugih obveznih dajatev, ni mogoče razpisati. Janez Cigler Kralj, NSI.
4: Ker se s tem zakonom pretežno ureja davke in druge obvezne dajatve, ter se upravljajo tudi nekatere protiustavnosti, ki jih je ugotovilo ustavno sodišče, ustava referenduma o tem zakonu seveda ne dopušča. Če tega sklepa ne sprejmemo, kolegice in kolegi, trdim, da kršimo lastno ustavo.
2: Na drugi strani v SD, Levici, Vesni in Svobodi menijo, da bi referendum moral biti dopusten in da so davčni popravki v zakonu zgolj z namenom, da se državljanom onemogoči odločati o zakonu, ki posega na številna področja. Mejra Hot, SD.
5: Izrisuje se torej situacija, ko se ustavna prepoved referenduma poskuša uporabiti za to, da volivci na referendumu ne bi mogli preprečiti finančnega osiromašanja javnih blagajn. In to je v nasprotju s temeljnim namenom te prepovedi.
2: V sindikalnih centralah napovedujejo, da bodo vložili pobudo za ustavno presojo o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Skupina državljanov pa je začela zbirati podpise k pobudi za referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki so ga poslanci potrdili včeraj. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. In za konec še nekaj kulture. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so sporočili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. Danes je med drugim povedal.
6: Jaz sem očitno eno srečo, da sem to svoje igralsko delo vodil, ne da bi se seveda sproti zavedal po poti, po kateri sem hodil, na ta način, da nisem zgubil veselja do igre. Ker pri mnogih igralcih se zaradi izjemno napornega dela, sploh če ga je velik, začne dogajati, da se organizem močno upira igralskemu delu.
2: Alešu Valiču bodo Borštnikov prstan izročili na sklepni slovesnosti 21. junija v Mariboru.
1: Pregled dneva.

Don't Worry nadaljuje Leonijino impresivno pot v svetovni pop krajini. Z več kot 2 milijardama predvajanj, več kot 30 zlatimi in platinastimi certifikati ter sodelovanjem z izvajalci, kot so One Republic, Alan Walker in Steve Aoki, se je dokazala daleč preko nacionalnih meja. To pa je nekaj posebnega, saj je Leoni nemška pop glasbenica. Po svojem prvencu Somewhere in Between in uspehu albumov Old School Love iz leta 2025 se je upisala tudi v zgodovino s 3 zaporednimi singli, ki so se uvrstili na prvo mesto nemških lestvic, prvič za nemško izvajalko.

Njena karijera se je začela kot članica skupine Unknown Passenger v oddaji RTL Rising Star, kjer je njihova različica Stay v finalu prejela 93% glasov občinstva. Skupina je imela nekaj nastopov v manjših klubih, a se je kmalu zatem razšla. Leta 2016 je Leoni podpisala pogodbo za ložbo Sony Music v Avstraliji, njene prve pesmi pa so nastale na Švedskem. Njen preboj se je zgodil julija 2020 s predelavo pesmi Brother Louie skupine Modern Talking. Zdaj tudi kuje novo življenje uspešnici iz leta 2009, Down, Jaya Shauna z Lil Wayne, saj njena pesem Don't Worry interpolacija leti.

Pesem Down britanskega pevca Jaya Shona z ameriškim reperjem in kolegom iz založbe Lilom Wayneom je bila v Severni Ameriki izdana kot njegov prvenec z njegovega tamkajšnjega prvega albuma All or Nothing. Izdaja priredbe Leoni lahko ima poseben pomen tudi zaradi dejstva, da je šla ravno na obletnico prvotne uspešnice, ki je leta 2009 dosegla prvo mesto lestvice Billboard Hot 100 in po 14-tedenskem vladanju na prvem mestu izrinila pesem I Got a Feeling skupine The Black Eyed Peas.

tem je Jay Sean postal prvi britanski izvajalec, ki je dosegel prvo mesto lestvice Billboard Hot 100 po pesmi Vida la Vida skupine Coldplay leta 2008 in četrti britanski izvajalec v desetletju 2000. Na drugih trgih, vključno z Združenim kraljestvom, je pesem glavni singl Jay Seana z njegovega tretjega studijskega albuma. Down je sedmi najbolje prodajni singl iz leta 2009 in jo v večjih državah prejel platinasto certifikacijo. Jay Sean, ki prihaja iz indijske panjabske sikovske skupine, je kot glasbenik debitiral na britanski azijski underground sceni kot član skupine Rishi Rich Project, skladbo Dance With You. To je privedlo do pogodbe za založbo Virgin Records in sledil je uspeh s kritiško priznanim debitanskim albumom Me Again.

Poleg projekta Rishi Rich je Sean pionir fuzije Bangra R&B-ja, kar je njegov album populariziral med južnoazijsko diasporo po vsem svetu. Leta 2006 je razšel založbo Virgin in ustanovil svojo založbo Jaded Records ter nadaljeval uspeh. Poslušali bomo še malce skladbo Down, Jaya Shauna z Lil Wayneom, ki jo je pred kratkim s svojim singlom Don't Worry interpolirala Leon.

0: Andrej, tvoja profesija v bendu je kitara?
1: Tako je, ja.
0: In kitara je v bendu stvar, okoli katere se vse gradi, ali pridružena članica, ali kaj?
1: Mislim, da je v samem procesu izdelave komadov kitara tista, okoli katere se vse gradi. Na koncu se mi zdi pa, da se vsi elementi nekako dopolnjujejo v nekih takih dialogih, ko se v bistvu vse zlije v neko celoto. No. Na koncu definitivno kitara nima dominantne vloge, ampak je pač samo ena od elementov, no, celote.

0: in celota mora imeti temelje. Ne? Temelji so v ritem sekciji, Robi, za to skrbiš ti. Bobni so bili tvoja prva izbira, ali je v preteklosti se takako, nekako takole začelo, potrebujemo bobnarja, a bi kdo dvignil roko?
1: Ne, ne, takoj bobni. Že zelo, zelo dolg nazaj, pa z manjšimi pauzami. Tako da, Ambra je v bistvu moje ponovno rojstvo z bobni bila takrat, ne vem, koliko let nazaj, 10 ali koliko smo že zdela skupaj. Ko smo se enkrat dobili zuni, slučajno, ne, pa, ti, ja, kaj igraš? Pa smo se tako malo zasmejali, pa potem long story short naredila Ambra.

0: Torej 10 let od EP ali kako?
1: Ne, 10 let, odkar smo se jaz, Žiga pa Robi, na račun take zgodne krize srednjih let. Pa smo pa v bistvu gradili na tem, no, v bistvu prvo smo probavali neke priredbe z ovajo, da vidimo, kje smo. Pa se je pa zadeva nadaljevala z iskanjem članov, kar je malo trajalo takrat. V bistvu na tem je zrasla Ambra. No. Smo pa jaz, Žiga pa Robi, ustanovni člani, smo, se poznamo že zelo dolgo odprej. Smo imeli v srednji šoli band Ofidian, še z Vitejo Balžalorskim pa Urbanom Medičem. Tako da smo že neki kilometrine takrat nabrali skupaj.

0: SI Offstage. Getting closer to musicians.
1: Kako hitro se vam je zdelo, da ste v Ambri našli svoj zvok, ali je vsak album oziroma EP ali kakorkoli nadgradnja in ste bliže temu, kar bi radi slišali?
2: Mislim, na začetku smo zagotovo hitro najdel. No, sej nas je tudi omejval to, da smo bili trije, ne, pa smo bili inštrumentalni, pa se nam je tudi takrat to zdel na nek način tudi čisto simpatično. Potem pa itak, ne, vsaka stvar, ki jo delaš, ti da neki novega. Ne, tako da tudi, ja, pač kor je itak bil vokalen in tukaj ti pol pride tudi neka druga zvočna slika ven. Zdaj ta zadnj Remnant je pa... Spet, no, mogoče tudi zato, ker smo zamenjali pevca vmes drugačen, ampak tudi če ga ne bi, verjetno bi bila neka nadgradnja, ker pač, če toliko časa delaš, seveda ne moreš, razen če ti to ful denarja prinaša, kaj sem kaj jahat na istih stvareh, ne, tako da nam ga ne, pa smo pol mogli nekaj druska, ne, se hecam, tako nekako, no, ja.

0: Kaj pa sem principle songwriting, če tako rečemo? Vse se zgodi na placu, ali nekdo pride z idejo in potem dogradite. Je več avtorjev v bendu ali je kak primary, bom rekel, tisti zborovodja ali zrba vodja benda?
1: Se pravi, tista najbolj zgodna ideja komada je moja ali pa Žigatova. Potem se pač nastavi nek skelet komada doma. Se mi zdi, da v tej fazi je težko vključevati preveč ljudi zraven. Nismo band, ki bi jamal, ne? Nismo tega navajeni toliko. Pol pa vsekakor, se pravi, od tega skeleta naprej se zadevo pripelje na vaje in od tukaj naprej se mi zdi, da smo vsi člani enakovredni, no, in da v bistvu vsak nekaj da, ker ne moš stran vzeti.

0: enkrat je potrebno reči, ok, ta komad smo zdaj pripeljali do točke, da je končan, da ga bomo pusnili. Koliko je producentov v bendu?
1: Producenti smo vsi, ne? Mogoče tudi zato to traja, ne, pri nas, da pride stvar ven, ampak kaj pa vem, mogoče je pa zaradi tega tudi naša glasba tako raznolika, ne? Ker če bi dali enemu, pač je to na nek način njegova plata. Ne? Zdaj, mi se pa kar lotevamo tako družno, no, stvari. Zdaj, ne da bi silali koga, ampak ima kar vsak neko mnenje. No, in ponavad ga tudi upoštevamo oziroma probamo priti do neke skupne točke na konc, pa to se mi zdi v redu, no, da je izdelek zaradi tega boljši.

0: stage.
1: Zdaj, omenil ste že, da ste člani bili skupaj v nekem prejšnjem bendu, pa marsikdo je odkot drugod prišel in tudi ima neke bende že za seboj. Je to tista kilometrina, ki prinese tisto neko zrelost, da ni nekih osnovnošolskih napak več, da se lažje prepustiš ustvarjalnosti?
2: Kaj pa vem, jaz bi še zmer rekel, da sem dozorel za Ambro. Jaz vsak bend dojemam kot neko čist drugo platformo, zato ker se čist na drugačen način dela stvari in čist druge stvari zahteva od mene in me v bistvu te stvari nekako dopolnjujejo, no, kot kitarista. Definitivno je pa, pač sem se pa največ kle v Ambri naučil, no, ker sem praktično prišel sem brez nekih izkušenj, zares studijskih vsekakor, koncertnih, pa sicer smo imeli nekaj za sabo, no, ampak v bistvu, ko smo začeli Ambro, sem imel občutek, da sem pač tako sobni kitarista, ne. Pa da smo v bistvu, pa da sem pol s tem naredil tiste prvi korak, no.

0: Zdaj, v zadnjih časih se je nekako v glasbeni produkciji razvilo, da se snemajo singli, ne? Da je album nekako pozabljena zgodba. Vi še nekako računate na to, da ima album neko zgodbo, da temu sledi potem tudi, ne vem, vrstni red komado?
1: Ja, na koncu definitivno nam je fino, da se neka zgodba zgradi. Zdaj, mogoče, če se na ta remnant navežem, je bilo to težko narediti, zato ker so bili komadi že kar stari. Ne? Mi smo se rešli s prejšnjim pevcem in proces iskanja je bil dolg, ne? Ker smo pač v Sloveniji. In... Tako da, ja, ti komadi so zoreli in so potem tudi malo obstali, pa spet naprej začeli zoreti z novim pevcem in zdaj tukaj neko zgodbo iskati je lahko kar izziv, ampak se mi zdi, da nam je karatel. No? Na koncu smo znali to zapakirati, mogoče tudi z manjšimi prilagoditvami in ima nek naboj, no? Vse en tudi remnant, kot ga je imel takrat Korno, neko bazično, neko filozofijo ima, no? Odzaj.

0: Ostali boste zvesti nekemu svojemu zvoku, pa raje ga verjetno glasbo začuti manj ljudi, ampak če jo tisti bolj začutijo, poleg vas seveda je verjetno nek cilj dosežen.
1: Definitivno smo band, ki smo si od začetka dovolili, da pač Ambra je to, kar je, in da gre pač v to smer, kamor je za njo najbolj naravno, in se pač nismo ozirali na trende, mogoče bolj izhajali iz neke naše nostalgije, pa iz nekih naših potreb oziroma načina, kako mislišmo glasbo. No. Tako da sigurno je kle velike ene svobode, pa nismo toliko obremenjeni s tem, kaj bo na koncu, ker se v bistvu bolj fokusiramo na proces. No. Tako.

0: Backstage.
1: Je pa potrebno priti vseeno, ne, do poslušalcev. Zdaj, kako razširiti svojo glasbo? Živimo v digitalnem svetu, ker lahko preko streaming platform, preko svojih spletnih strani, kako se vi recimo lotevate razširiti glasbo med potencialne poslušalce?
2: Ja, zdaj tako, ne. Bom rekel, da mogoče v zadnjem plati se je celo izkazali, da je lažji po tujini razširiti našo glasbo kot doma. A ne? Zdaj, če je kriterij pri nas, ne vem, obisk koncertov, a ne, potem smo pri nas zelo slabi, ker pač tako je in očitno tudi ljudje čez dalje manj hodijo na koncerte, vsaj določene. A ne? Kar se tiče pa tujine, ne, je pa tako, da tam se pa stvari hitro zagrabijo. Ne? In so imeli z Remnantom tudi zelo dobre odzive nekih tujih blogerjev, kritikov, vsem je bilo mega, zelo so šerali. Je pa tako, no, da to vse terja zelo velik nekega časa, pa tudi denarja na žalost zdaj. Pa ne pravim, da smo ne vem kaj reklamirali ali pa kaj tazga, ampak dejansko pač to je ta realnost sodobnega časa, moraš biti na digitalu, moraš iti ven. Če ostaneš doma, te hitro potem mogoče ni. Ne? Pa ne zato, ker ljudem ne bi bilo dobro, samo mogoče smo ratali malo apatični.

0: Gre pa za tist žar, ne? Za tisto prostočasno dejavnost ali pa reč, s katero lažje ostajaš zvest sebi najbrž, ne? Ta motivacija, zakaj se še gremo, recimo, muzike.
1: Definitivno ne znamo brez tega. To je prvi razlog, zakaj še to vse skupaj obstaja in se matramo. Včasih pač rad te stvari res, rekel tako, zelo velik eforta uložiš, pa zelo malo dobiš nazaj, pa ne govorim samo finančno, ampak je pa definitivno to, da, tako kot je prej Robi rekel, ne pritegnemo množic, ne pritegnemo pa posameznike in se mi zdi, da se jih lahko zelo dotaknemo z našo musko. To je meni nekaj, no, da pač smo naredili nekaj, ki nekomu spremeni, kako doživlja stvari, mu da nek nov pogled na glasbo in to se mi vsekakor zdi vredno.

Ne, drugače pa v tem zadnjem primeru smo res imeli nek specifičen izziv, da se hočemo znebiti pač tega starega nahrbtnika, starih komadov, ki so bili še s prejšnjim pevcem in smo posledično naredili tako dolgo plato. Definitivno za ljudi, kot si recimo ti ali pa ne, kdo, ki si rad naloži in posluša, se mi zdi to res zlata vredno, ker je takih plač zdali manj. Tistmo, kaj pa to predolgomo, bo pa verjetno predolgo tudi karkoli več kot single, kar pa nas v resnici ne zanima. Ne.

0: Radio SI off stage.
1: In če zdaj upamo pogledati naprej, ne? Zdaj, ko imate vaje, najbrž nastajajo novi komadi. Kako kaže, kaj se je kaj spremenilo, v katero smer kaj grejo reči?
2: Jaz mislim, da je zdaj tisti čas, ko moramo ugotoviti, kako bi se stvari lahko spremenile, kam lahko gremo od tukaj naprej. Recimo ta razvoj Ambre od Kora pa do Remnanta je bil mogoče Kor tak malo bolj garažen, nezrel, malo bolj monoton, in vsekakor smo na Remnantu hoteli dodati neko novo dimenzijo, rekel tako, malo širši zvokovni spekter, teksture, take zadeve. Tako da zdaj smo na tej točki, ko moramo ugotoviti, a gremo levo ali desno, od tukaj naprej.

0: če pogledamo, glasbe ste se vidva lotila zato, da bi stala na odru, ali zato, da bi snemala, ali, ali je oboje recimo tisti rajc recimo pri glasbeniku?
1: Pa ne vem, če nič od tega, no. V bistvu, da daš ven neki, ne, zdaj... Nam zdaj tle čustva, ne, ampak pač to je nekaj, kar je v tepa, ne, in zdaj kakšen je pa tist orodje, ne, oziroma inštrument je pa dost nerelevantno, ne, tako da po mojem mi to delamo, no, načeloma, ne vem, če komu res ful paše biti na odru, če bi tako neko poprečje naredil, nam po mojem bolj ne paše, ker je vedno nekaj narobe, pač ne sliša se, ljudi ni, ne vem, zmatran si, kaj stojim. Pol imaš pa tri dobre koncerte, ko pa rečeš, ma ja, pa si v bistvu pa mega, ne.

0: Ne, se gre se za to, da glasba je umetnost, ne, in umetnik ima svoj način izražanja, tudi vsak slikar ne slika za to, da bo slika stala v, ne vem, Metropolitan Museum ali kaj podobnega. Ne. Dobro, Andrej, za konec morda še kakšna zaključna misel ali ideja ali impresija, kakorkoli, tudi s tvoje strani?
1: Zdaj sem jih pa dobil. Pa ne vem, mogoče smo mi tudi zdaj na taki prelomnici, ki še sami ne vemo, v katero smer bomo šli, pa tako kot te stvari parambri potekajo, se bo to pokazalo spontano in s časom in tako. Tako da zaenkrat ne, zaenkrat poslušajte si našo zadnjo plato, Remnant, pridite na kakšen koncert, pa ostanite z nami, da v bistvu skupaj vidimo, kaj bo naslednja stvar.

0: Hvala lepa, Andrej. Robi čas, da povabijo še enkrat, ne, da vse kliknejo. Vaše povezave se nahajajo, najbrž ne, vse posod.
1: Ja, tako. Če boste šli na naš Facebook, boste videli vse povezave. Smo na platformah, smo na Bandcampu, ki nam je bolj všeč. Če pa pridete na koncert, kot Andrej rekel, se lahko pa tudi slikamo in vam podpišemo nakupljeno robo, tako da vabljeni.

Hvala lepa, tole so bili Ambra, Radio SE Offstage, z vami tudi v prihodnjem mesecu. Po poslušanju oddaje seveda vse naloženo na portal 365 rtv.si. Kliknite in delite med svoje.

Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI. Za uvod v današnji Timeless se selimo v leto 1957, ko je izšla prva mala plošča Buddyja Hollyja in skupine The Crickets, That Will Be The Day. Navdih za skladbo sta Buddy Holly in član skupine The Crickets, Jerry Allison, dobila po ogledu westerna Iskavci, Searchers, v katerem je glavni igralec John Wayne večkrat ponovil frazo That Will Be The Day.

20 let za pravkar slišano That Will Be The Day je v Veliki Britaniji izšla mala plošča God Save The Queen skupine The Sex Pistols. Kljub prepovedi predvajanja skladbe na radiju in televiziji so v prvem tednu prodali več kot 200 tisoč kopij male plošče. Tako se je skladba zavihtela na drugo mesto najbolj prodajenih malih plošč tistega tedna, takoj za skladbo I Don't Want To Talk About It, Rodda Stewarta. God Save The Queen.

Rubriko Timeless pa bomo zaključili z današnjim slavljencem. 27. maja leta 1975 se je namreč rodil reper, pevec, producent, filmski igralec in ex-frontman skupine Outkast Andre Lauren Benjamin, znan pod pseudonimom Andre 3000 oziroma še krajše samo Dre. Preden se je leta 2007 lotil solo karijere, je skupino Outkast posnel kar 6 albumov, med katerimi izstopata predvsem Speakerbox – The Love Below z uspešnico Hey Ya ter Stankonia iz leta 2000, na katerem je neponovljiva Miss Jackson.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic across the country is currently flowing smoothly. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Modi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim Luka Štibel. Državni zbor je včeraj sprejel sklep o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlagatelji NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica so pojasnili, da referendum ni mogoč, ker zakon vključuje številne davčne določbe. Opozicija pa je zatrjevala prav nasprotno. Sindikati, pobudniki referenduma so napovedali, da bodo v prihodnjih dneh oddali zahtevo za ustavno presojo sklepa. Z včerajšnjim dnem so se dodatno zaostrila pravila o bolniških odsotnostih. Ponovno mora pacient tisti dan, ko zboli, sporočiti osebnemu zdravniku, da je bolniško odsoten. Odpiranje bolniškega staleža za nazaj ni več mogoče. Novost je tudi, da mora pacient po 4 dneh bolniške obvezno obiskati zdravnika. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljala o poti Ukrajine k članstvu v Evropski uniji. Po njenih besedah bodo prihodnji tedni pomembni za sprejetje odločilnih korakov v pristopnem procesu. Poudarila je tudi, da bo Evropa še naprej zagotavljala pomoč Ukrajini za obrambo pred Rusijo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj povedal, da še ni zadovoljen s sporazumom z Iranom in dodal, da ZDA ne razpravljajo o omilitvi sankcij proti tej državi. Ob tem je poudaril, da bi se v skladu s sporazumom s Teheranom Hormuška ožina takoj odprla za ves promet, vendar je ne bi nadzoroval nihče. Boršnikov prstan, osrednjo slovensko nagrado za gledališko ustvarjalnost, si bo letos nadel Aleš Valič. V temeljitvi nagrade so med drugim zapisali, da je igralsko poetiko nekdanjega člana Ljubljanske drame ter rednega profesorja na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo zaznamuje izjemna kombinacija intelektualne analize, psihofizične intenzivnosti in etične neizprostnosti. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Polak.
2: V evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu se v letošnji sezoni nadaljuje angleška prevlada. Crystal Palace je zmagovalec konferenčne lige. Londonsko moštvo je v finalu v Leipzigu z 1-0 premagalo španski Rayo Vallecano. Zmagoviti zadetek je v 51. minuti dosegel francoski napadalec Jean-Philippe Mateta. Na domačih nogometnih zelenicah sta se v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v prvo ligo pomerila Primorje in Nafta. Tekma v Ajdovščini se je končala brez zadetkov, odločitev o 10. članu prve lige v prihodnji sezoni bo v nedeljo padla v Lendavi. Dramatično se je začela finalna serija državnega prvenstva v košarki. Olimpija je v Novem mestu po 2 podaljških z 90-89 ugnala Krko. Mož odločitve je bil dalmatinski center zmajev David Škara, ki je dosegel koš ob zvoku sirene. Druga tekma serije do 3 zmag bo v soboto v Ljubljani. Zmago gostov se je začel tudi finale rokometnega prvenstva. V dvorani na Kodeljevem je Celje z 42-38 premagalo Slovana in je le še zmago oddaljeno od 27. naslova državnega prvaka. Druga tekma bo v nedeljo v celjskem Zlatorogu. 17. etapa kolesarske dirke po Italiji je pripadla ubežnim kolesarjem. Prve zmage na tritedenskih dirkah se je veselil Danec Mikael Valgren, ki se je za odločilni napad odločil dober kilometer pred ciljem. V skupni razvrstitvi ostaja vodilni njegov rojak Jonas Vingegor. Na odprtem prvenstvu Francije v tenisu pa se je v drugem krogu presenetljivo poslovila druga nosilka Jelena Rybakina. Kazahstanko, letošnjo zmagovalko Melbourna, ki je v uvodnem krogu izločila Veroniko Erjavec, je z 2-1 v nizih ugnala Ukrajinka Julija Starodubceva, sicer 55. igralka sveta.
1: Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

plače, iste barve su ko voda. Sama je včera časla runde vala vi, tak da beži se do kuma. Še en dan, ko zbujam se preran

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelska vojska je ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega gibanja Hamas v Gazi, Mohameda Odeha, je včeraj sporočil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Smrt poveljnika so sinoči potrdili tudi v Hamasu. Katz in izraelski premier Benjamin Netanjahu sta v skupni izjavi predtem Odeha označila za enega od arhitektov napada na judovsko državo 7. oktobra 2023. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj pozval ameriškega kolega Donalda Trumpa, naj Ukrajini pomaga s sistemi za protizračno obrambo in prestrezanje izstrelkov. Rusija namreč grozi z novimi napadi na Kijev z balističnimi raketami. Zelenski je v pismu Trumpu in ameriškemu kongresu zapisal tudi, da so balistične rakete zadnja prednost, ki jo ima na bojišču Rusija pred napadeno državo. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov, podrlo se je več dreves, navajajo v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Kot so dodali, je posledice neurja odpravljalo 17 gasilskih enot, najhuje je bilo na območju Maribora. Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta je prejela Nina Dragičevič za hibridno zbirko Nemogoče. Avtorica s knjigo vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina, so zapisali v utemeljitvi. Nagrado, ki je vredna 7000 evrov, so ji podelili sinoči v ljubljanskem Cankarjevem domu. Vremenska napoved, danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

0: iz Luščeno na Radiu SI.
1: Številni evropopotniki so se v soboto podali na Evropohod 2026 iz Podčetrtka do Stolpa zdravja in veselja na Rudnici in s tem se je uradno začel letošnji teden gozdov, ki bo do konca tega tedna potekal pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanje. Ker so gozdovi naše veliko bogatstvo in jih je seveda treba čuvati, smo za več informacij o letošnjem tednu gozdov in o tem, zakaj je sploh takšen teden pomemben, poprašali Igorja Kopšeta iz Zavoda Republike Slovenije za gozdove.
2: Teden gozdov je vedno tisti teden, v katerem zdaj že skoraj 30 letja gozdari nekako poskušamo obuditi vprašanje gozda, gozdnega prostora, gozdarstva, pomena tega v družbi. To je v bistvu teden, v katerem pač poskušamo z nekaj bolj široko kampanjo na različne načine, po različnih temah javnost čim bolj osvetliti o gozdu, gozdnem prostoru, o pojavnih zadevah. Vsako leto poskušamo tudi v okviru te kampanje potem najti neko izpostavljeno temo, kateri se posvetimo malo bolj, vendar to ni edina, tudi druge. Probamo tudi seveda z časom slediti trendom sodobnim in na tak način smo recimo letos izluščili kot osrednjo temo, naslavljamo mite in zmote in resnice o gozdu. Živimo namreč zdaj v času, kjer socialna omrežja, kjer tradicionalni mediji izgubljajo na pomenu v smislu televizije, radija, tiskanih časopisov. Danes so socialni mediji tisti, ki prevladujejo in v bistvu ustvarjajo narativo in praktično se ne zavedamo, da smo vsi mediji, da imamo vsi v rokah na nek način mikrofon. Tisti, ki so mogoče malo bolj glasni, malo večji protagonisti, v bistvu na nek način ustvarjajo najprej iz nekih zmot, ustvarjajo mnenje, na koncu postanejo to stereotipi in na koncu se primejo kot neke vrste miti. No in to poskušamo letos nasloviti, bom rekel, nekaj takih tipičnih zmot, ki krožijo okoli, pa dejansko je skozi strokovno perspektivo zadeva malenkost drugačna. Tako da, to je osnovni namen tedna gozdov, vsako leto opozoriti na gost, gozdarstvo, večati osveščenost prebivalstva, v bistvu pomeno tega vprašanja.
1: Danes pa pripravljate seveda ta osrednji dogodek tedna gozdov, če nam poveste, kje in zakaj ste izbrali to lokacijo, ob kateri uri se vam lahko ljudje pridružijo.
2: Ja, osrednji dogodek tedna gozdov letos poteka v Mariboru. Lokacija je, se pravi, pri Treh ribnikih, praktično na spoju mestnega parka in pa mestnih gozdov v zaledju, mestnega vrha, piramide, Kalvarije. S prireditvijo začenjamo ob 10. uri pred kolonado prvega ribnika z splošnim programom. Tu potem bomo pa v nadaljevanju skupaj z strokovnjaki Zavoda za gozdove naredili krajši krožni obhod, kjer bomo na 5 točkah poskušali predstaviti 5 najbolj pogostih zmot o gozdarstvu in osvetliti pravo stran, ki jo pojasnjujemo strokovnjaki.
1: In katere so te zmote, preverjamo čez nekaj minut.

0: izluščeno. Na radiju SI.
1: Smo v tednu gozdov, ki letos poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanje, in Igor Kopše, ki je strokovnjak na področjih, ki zadevajo naše gozdove, nam je povedal, katerih je tistih pet glavnih zmot, ki jih imamo ljudje o gozdu in o vsem, kar se v njem dogaja.
2: Prva taka zmota, ki je, da mlad gost ni pravi gost. Pravi, kadar nekaj posekamo, kadar obnovimo del gozda, pa se tam pomladi gost, imamo veliko nekih mladic, to pogosto javnost ali pa laična javnost dojema, da to ni pravi gost, da gost so samo odrasla drevesa. No, to zagotovo ne drži in to želimo med ostalim kar na prekrasnem primeru na terenu pokazati, da tudi mladi gost je gost in da je več kot potreben. Zakaj ima tako vlogo? Ne? Kako pomembna je ta vloga, da imamo dovolj mladih gozdov, da imamo dovolj prostora z mladicami? Drug tak zmota o tem je, da pač gozdar v gozdu samo seka. Gozdari v gozdu ne sekamo. Smo veliko več kot samo sekači. Samo tisti, ki skrbimo za to, da se poseka les, ki skrbimo za to, da iz gozdov pridobivamo les. Gozdari v gozdu ves čas aktivno sodelujemo z lastniki. Gozdar v gozd prihaja in v bistvu vidi sliko pred sabo in razmišlja o njegovi prihodnosti, o usmerjanju razvoja. Seveda ob tem napade oziroma včasih tudi izbiramo drevje, ki ga bomo posekali, ampak z željo, da vplivamo na razvoj gozda v prihodnosti. Tudi vprašanje bontona gozdnega. V gozdu mit, ali pa prepričanje, ali pa zmota, da pač imamo v Sloveniji prost dostop in ker je to, bom rekel, kar civilizacijska pridobitev, da v gozdu lahko vsak počne, kar hoče. No, tudi to ne drži. Ne. V gozdu smo vedno gostje. To ljudje pogosto pozabljajo, ne, da ima gost nekega lastnika. Da smo gostje v gozdu, da ko smo v gozdu, da ima gost tudi prebivalce. Ne. In da moramo vedno v bistvu spoštovati to zadevo, da ko prihajamo notri, ja, uživamo to, ta dobrobit, ta mir, vse koristi gozda, ki nam jih daje, ampak ob tem seveda spoštujemo tudi bonton, sta ostala pravila, druge prebivalce gozda. Zelo pogosta zmota, trdovraten mit, ki vztraja in je danes pravzaprav vedno bolj prisotna, da je vsak že malo večji poseg, vsaka skupina drevesa, poseg skupine dreves predstavlja gol vseg. Tudi ta del ne drži. Večina poseka, kjer gre za neke malo večje poseke na malo večjih površinah, je praviloma načrtovanega. In to z gozdno-gospodarskimi načrti imajo svoj namen, so skrbno načrtovane vnaprej. Vsaka skupina ali pa vsaka površinica, ki je obnovljena in ki mogoče za lajka na prvi pogled zgleda nekoliko prazna, to še ne predstavlja goloseka. Je pravzaprav sestavni del skrbno načrtovanega procesa. Ja, se tudi dogaja, da kdo kdaj kaj poseka, ampak to so izredno redki pojavi, izjeme, praviloma pa se vedno seka z namenom načrtovano in ko se odločimo, da gremo v obnovo, gremo načrtno v to zadevo. Razen seveda, kjer zadeve vzame

0: v svoje roke narava, tam se pač moramo prilagajati danemu dejstvu. In pa zadnji tak stereotip, ker smo danes na območju mestnega parka, na območju treh hribnikov, na območju mestnih gozdov, da so mestni gozdovi kot park. To pa tudi ne drži, to je pa tudi eno prepričanje, ena zmota, ki predvratno drži, mestni gozdovi so gozdni ekosistem. Res, da se v njih prilagojeno gospodari, poudarjeni socialni funkciji, ljudem, ki jim predstavlja ta bližina tega gozda, sprostitev za vse ostalo, sicer prilagojeno, vendar to ni park, to je gost z vsemi svojimi funkcijami.
1: Nekatere dogodke tedna gozdov ste že zamudili, ampak številni so še pred nami do konca tega tedna. Razstave, različna izobraževanja, strokovna vodenja, srečanja in predstavitve, ki so seveda namenjene vsem generacijam, še posebej vas pa povabimo, da se čez nekaj minut, če to mogoče, odpravite proti trem ribnikom v Mariboru, kjer se ob 10:00 začenja osrednji dogodek letošnjega tedna gozdov.
2: Izluščeno na Radiu SI.

Sme im se in solzek pio daš. Vse cveti, žareče nebo. Na polju letijo zlati hrošči. Poletje bo, poletje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je danes izvedla nove napade na Iran. Kot poroča Reuters ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika, so napadli cilje iranske vojske, ki so predstavljali neposredno nevarnost ameriškim silam v regiji. Ob tem so tudi sestrelili več iranskih brezpilotnih letalnikov. Iranski mediji medtem poročajo o eksplozijah v bližini pristaniškega